0: Merte.
1: Encantada de estar aquí.
0: Estamos aquí con xente xove. Bueno, o Filispín vai primeiro do ano 2026. Que mellor sitio que escoller que o IES de Canido, verdad que sí?
1: Precioso contorno que temos hoxe.
0: Ademais, xusto é o instituto que creo que está máis pertiño de Radio Filispín. Bueno, decir que é o primeiro Filispín vai do 2026. O último que fixemos foi un pouco máis alonxado. Estuvemos en Valdoviño, pero non é a primeira vez que estamos nun instituto. A verdad é que nos gusta moito compartir o espacio da radio ca xente xoven, xa seña con crianzas ou con persoas un pouquiño máis maiores e máis adultas, como é a xente do instituto. Bueno, decir que dar as gracias a este instituto por acollernos aquí, pero vimos con un propósito, eh? Non creades que vimos así por vir, non, verdad que non?
1: Non.
0: Vimos con un propósito. Queremos que dentro de pouco señades vosotros os que estedes aquí facendo isto, porque tedes un equipo fantástico. Decíamos os compañeros da radio que tedes mellor equipo que temos nosotros na radio, co cual isto hai que aproveitar. Ademais, queremos que de aquí saian grandes profesionales da comunicación, porque tamén hai grandes profesores neste instituto. Bueno, non me vou a estender máis en presentacións, porque xa temos sentadas aquí con nós as dúas primeiras persoas que vamos a entrevistar, que son as persoas responsables deste instituto. Bos días.
2: Bos días.
0: Bos días, compañeiras. Bos días, Encina, e bos días, Lidia.
2: Hola.
0: Me está señalando porque me confundo, nos confundimos os nomes. Bueno, podemos empezar a decir un pouquiño e nos podedes empezar a contar cada unha de vós o rol que ejercedes aquí neste centro. Quen quere comenzar? Moi ben.
3: Bueno, yo soy la jefa de estudios este año. Bueno, soy profesora de música y llevo 11 años en el centro. Fui alumna también del centro. Y bueno, pues empezamos en el equipo directivo el año pasado. Y bueno, pues nada, pues aguantando la novedad, porque bueno, llevo 23 años dando clase, nunca había sido equipo directivo y bueno, pues
0: bueno, son tarefas que tocan.
3: Sí, tocan, ir, efectivamente,
0: ¿verdad? Que
3: son, tocan, pero bueno, tenemos un equipo estupendo y entonces las cosas se llevan mejor así, bien acompañada.
1: ¿Mujeres todas?
3: Michael es secretario, pero sí, vale. La vicedirectora es también y... Sí, sí, mujeres y el,
1: bueno,
3: el secretario.
1: Mayoritariamente.
0: Sí. ¿Y a tu lado?
2: Eu son Lidia, son a directora. ¿Para? Comezamos en xullo do, bueno, do ano pasado. Tocounos un pouco así de rebote, a verdade é que non era a nosa intención. Pero bueno, por agora a experiencia está sendo pues, bastante positiva dentro das cousas que ten, pero a verdade é que a comunidade do instituto en xeral é moi boa, tanto profesorado como alumnado e familias, e a verdade é que nos están facilitando moito, moita situación. Eu son profesora de Xeografía e Historia, e este é o meu cuarto ano no instituto. Así que, bueno, moi ben, moi contenta. Eu tamén son antiga alumna, bueno, como somos varios, a verdade, é moi contenta de estar aquí no centro.
1: Muy ben. Bueno, nos presentamos a Lidia e a Encina, pero non nos presentamos nos. Porque aquí teño a Chelo Carballal, como non, eu son Merce Alonso, bueno, eu tamén...
0: Que as dúas levamos un programa de...
1: Na Radio Filispín.
0: Exactamente.
1: Chelo leva as Fucas, a Sanela das Fucas.
0: E Merce leva metendo baza.
1: Metendo baza. Bueno, queríamos comentarvos, non, que eu tamén... son antiga alumna aquí do instituto, pero é certo que na miña época só había mulleres aquí. Só había mulleres, non? Tiñamos que baixar casi máis abaixo, non, ao instituto masculino para ver algún rapaz, porque aquí non se veía ningunha, verdad, non? Como cambiaron as cousas desde que vos erades alumnas agora o equipo directivo?

0: Protocolo abierto, hemos tenido protocolos abiertos, pero bueno, nada que ver con... O sea, es un problema que existe en la sociedad, pero bueno, no podemos decir que este centro sea problemático ni...
1: Los centros educativos son reflejo
0: de la sociedad, siempre lo digo, siempre lo digo a los padres también.
1: Para bien y para mal.
0: Sí, efectivamente.
2: ¿Qué vos parece que veña una radio comunitaria aquí a estar con vos una mañana?
0: Una experiencia muy bonita y para los chicos también. La verdad que Radio Filispín también es un símbolo y sí, a mí personalmente también me hizo ilusión, sí.
3: Y a ver, de ver si se animan también ellos a participar cuando esté montada la radio.
1: Esa idea, ¿verdad?, que decía Chelo.
2: Por eso mismo.
1: Que a ver si, pues, para o ano que ven, quizás, eles, elas estén aquí, nos micros, ¿verdad?, presentando o seu programa propio. A infraestructura xa tedes, como decía Chelo, é mellor incluso cada Radio Filispín. Así que eso xa está a base, non? Cantos alumnos e alumnas tendes a día de hoxe e cantas profesores formales
0: de alumnos
3: 329. Somos 329. Sí. Temos pois dous grupos por cada nivel. Aínda que nós tamén buscamos aí un poquiño de como poder desdobrar para non ser tantos por aula, porque é verdade que o centro non variou desde que se construiu, temos unhas aulas pequeniñas onde ás veces pois cabemos desa maneira. Entón, tamén buscamos a maneira de intentar ser un pouco menos por aula, intentar desdobrarnos para ter pois tres grupos en primeiro e segundo da ESO.
1: Que ratios son as máis?
3: Primeiro e segundo da ESO, que temos 30 alumnos, teríamos 30 alumnos por grupo.
0: E bachiller, os bachilleres tamén son moi numerosos, sí.
3: Sí, tamén están a 30 por aula.
0: Sí, aí si non están desdoblados, lo que pasa que logo hai asignaturas optativas con menos alumnado, pero las asignaturas comunes están llenísimas las aulas.
1: Uh-huh. Qué diversidade temos neste IES, non? Quero decir, o que decíamos, entendo que é reflexo do que vemos na rúa, non? Lógicamente, tanto en Canido, en Caranza, en calquer barrio a día de hoxe, pues, vivimos persoas moi diversas.
3: Sí. Quizáis non é o instituto no que hai maior diversidade, quizáis tamén, en realidad, reflexa un pouco o que é Canido. Así que o que vemos é un pouco a diversidade socioeconómica que temos no barrio e tamén a diversidade cultural que temos no barrio. Non é aínda moi notable, pero como tampouco é aínda moi notable esta diversidade que temos en Ferrol, que probablemente si acabe sendo máis notable a diversidade nos próximos anos, pero que aínda non o é na actualidade. Pero bueno, preguntabades antes de cantos éramos de alumnos, de profesores somos 33. Sí. Aínda que hai dous anos éramos 35.
0: Sí,
3: así que xa recorte, que estamos un pouco reivindicativos, sí. Hombre, claro, tamén queremos decir, comentar.
2: A radio vai justamente por eso.
3: Sí, ¿no? Claro, sí, é que realmente é iso. Hai dous anos éramos 35 profesores, e esa perda de dous profesores, que parece que dous profesores, como se van notar, no día a día do centro,
0: notase
3: moitísimo.
0: Sí que se nota, sí.
3: E sobre todo notase sí. En como podemos atender ao alumnado, que ao final é o que nos importa a todos, a nós e as familias.
1: Estou de acordo. Contanos que nos quedan aí uns minutillos, que quizáis estaría ben que aproveitedes para xustamente, non creo que... Pois sí, pero nunca se sabe quen nos pode escoitar. Así que un pouco vosas demandas, non? Como centro público, centro accesible, centro inclusivo, onde aquí ten cabida todo o alumnado. Que precisades, que necesidades tedes?
0: Para mí, fundamental é bajar la ratio, fundamental. Porque bajando la ratio, la facilidad de atención al alumnado... Es buenísimo para todos, para el profesor y para los chicos. Y eso es una reivindicación que por ahora no se ha conseguido. Y es la reivindicación, yo creo, principal.
1: Que sería, seguramente, aumentando el profesorado, claro.
3: Sí, claro. Sí. En lo que se refiere a este centro, necesitamos mejorar las instalaciones. Quiero decir, un centro que se construyó en 1966 sí. No puede estar exactamente igual en 2026.
1: O chan dentro, foi así o primeiro bocado, non sabes que me traspasou hai 50 anos.
0: Bueno, se solo fuera eso, sabes?
1: Sí, sí.
0: Si vas a los baños, si vas, sabes, está...
2: Sí, cousas que se necesitan...
0: Sí, sí.
3: Sí.
2: non só mellorar, sino actualizar, digamos, non?
0: Porque aquí se necesitaría unha reforma integral, Se ha ido haciendo mejoras, pero bueno,
2: ¿no?
0: efectivamente parcheando, pero sería unha reforma integral.
1: Temos os nosos servizos públicos un pouco abandonados, olvidados, non? Non só a educación, que é a base, pois a sanidade, no transporte, en fin, que hai moitas cousas que efectivamente temos que seguir reivindicando. Alguna cousa máis que querades engadir, vos, Chelo, si nos queda algo importante no tinteiro?
3: Pois, eu creo que nada, que no noso caso pouco máis. Daros as grazas por estar aquí, por visibilizar o instituto e o traballo que se fai aquí, e sobre todo o que ides empezar a facer agora, tamén visibilizar o resto da comunidade educativa que temos, os rapaces e o resto do profesorado, e sobre todo iso, daros as grazas a vos por difundir o que facemos aquí.
1: Pois nada, grazas.
2: Bueno, pois moitas grazas
3: a vos,
2: Lidia.
3: Graciñas a vos.
2: Vai a pasar agora outra persona para ser entrevistado e tamén me van a sustituir a mí outra compañeira da radio. Mientras tanto, escoitamos unha peza de Lucía Pérez.
4: Opaí presenta O Faladoiro.

0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, é profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei. Bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar, aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E decía que era unha característica especial a que tiña él, que ademais de ser profesor aquí no Instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Señas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é a de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidad non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto ou unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cosa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e a mellor cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubarlle a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mesmo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, cursou magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, tal vez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non ver que existía pois, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelán, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois, evidentemente, levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua. Non? E meus avós e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles. Non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante. Logo, por outro lado. Entón, todo iso foi pegando, digamos, na miña, no que sería a miña bagaxe. Non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa, fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin e ao cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se si aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que te estendas moito.
2: Canido, pero... Mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidade, eu diría, claro, a miña primeira, non? Sempre hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei ou por primeira vez o Carballo Calero, para min ten algo sentimental importante, claro. Non? Uh-huh. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexionemos de algún xeito, non? Aínda que sexa efectivamente a Portugal, non? Que haxe esa comunión. Entón, iso, Mar para todos, hombre, para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pois, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, teñen feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu? E esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo a coller tamén bastante cariño porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado a, na miña narrativa, mesturar xéneros. Inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá a él e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
0: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nun, a ver si se poden contestar. Porque a min me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respecto do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, non? Pois, non sei, o percibo, non? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da, da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a tua opinión?
1: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir de aí, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos, non? O alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha
0: quinta... Non, eu son da idade de Lupe.
1: Bah, pois, un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferenzas que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, digamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVG é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo, ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche. Enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar. E a sociedade cada vez educa menos. Non? Na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguí no cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nem vou dicir as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
1: A semente está aí, supongo que sí.
2: A semente está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad, nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, verdad, que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas
1: pues por nada, estar con vos esta mañá. A vos. Moitísimas grazas a vos.
0: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben, e no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO, bueno, estás aí na reta final, é un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema, tampouco lle dedico tanto tempo. Entón, o compaxino ben, de momento. E tampouco entreno 2 horas diarias, só. Entón, teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois, según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois, costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve, unha persona optimista de partida, ¿no? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, que teño varios compañeiros que entran comigo, entón, sí, normalmente.
0: Bueno, entonces levase mellor, claro,
1: sí.
0: Levase mellor.
2: Eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas
1: faz? Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tens que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde abaixo, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, uh-huh. En salto de longitude 6,85.
2: A case 15 metros, non está nada mal. Penso que é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero
2: sei da súa humildade, pero é así.
1: A nivel galego, pois, os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois,
2: menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros, así, algo menos da miña marca. Sí.
2: Exacto. O sea, que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois estupendo. Agora eu quería volver a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habría que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, ¿no?, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, ¿no?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer, de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que, por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas. En general, tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Eu creo que o levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis e que se me daba ben foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general, ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy bien. Pues seguro que o conseguirás, ¿no?
1: A ver, esperemos.
2: Nada, darche a enhorabuena, ¿vale? Ese a despedir, aquí con Lupe.
0: Sí, bueno, pues supoño que aquí o público, cando acabemos esta entrevista, darache moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o instituto, e unha bandeira dentro do instituto, ¿no?
2: Talento de canido.
0: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecéi aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final provei o saxofón e aquí estou.
0: E onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. Uh-huh. E desde aí os meus pais estaban empeñados de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Pero viron actitudes en ti hacia a música, non? E hacia teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: E algún outro irmão teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Si, sí, eu teño unha... Bueno, é que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano e o deixas. E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia, me parece do máis original e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como son que, os que elixen, además.
2: Como que acabas de contarte. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compasinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu sei compaxinarme ben co instituto, sempre sei facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: O sea que te sabes organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse tan ben.
0: Sabes moi ben porque o tes moi de cerca.
2: Sí, xa dicen que tiña familia.
0: Unha persona que toca
2: sí.
0: Arpa, además, sí. É moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara aínda está no Xambiaño. Pero, e como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta a iso.
2: Moi ben. Vale.
3: Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, están lle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
3: Poquinho máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
3: 40, seguro.

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí, a que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quero dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Venga, pois seguimos aquí entrevistando. Sí.
1: Continuamos xa, ¿no? Que xa temos sentadas.
0: Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro, elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí. A ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo. Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que é unha xoia é a mocidade. Sí, a mocidade sí. Nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se di moitas cousas, pero o estamos comprobando. Comprobando en directo.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Bueno, nos somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegáchedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: Moi arraigado, moi ben. Sí,
1: sí. Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, a miña nai, xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequeno.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importantes son as familias,
0: Bueno,
1: este tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosotras? Que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo no Baxi hai 3 equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
3: Sí, tendrían que apoiálo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes? A diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas que a veces máis visto, pero o fútbol, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos a parte da hora e media, temos unha hora de físico, entón moitos días entre entrenar inglés teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, dous horas e media, e outro día unha hora e media. E o fin de semana xogo pois por toda Galicia.
3: Eu estudo tres días, unha hora e media, e o fin de semana teño partido pois por a Coruña.
0: Te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Si, sí, normalmente pois o Ferrol, Pontedeume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame o meu pai.
0: Teu pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitos ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non? Non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nós temos tres horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten tres horas, porque os demais teñen só dúas horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
1: Claro que lle gusta, porque os sabe defender moi ben.
2: Entón,
1: sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: ao final, ti, ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tens moitos exames.
0: Moi ben defendido. Sí. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas.

0: pues aquí seguimos con Filipín Bay, no y es de Canido, con este alumnado estupendo que nos veo arropar toda maña. Y ahora vamos a dar paso a, pues tenemos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase. Jota ten un pouco máis de prisa. Efectivamente. Contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor. En concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicilo así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta e a tapicería, iso onde vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun aluno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas. Iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82 para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio, iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais, iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcase no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o Cruceiro e Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non? Iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se as a túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces...

0: estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lles explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
1: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
0: Sen dúbida.
2: E aí é un hándica terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
0: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal... Como ves ti esas corrientes?
0: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cosas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede o gride, digo... Pero quería dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non son familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
0: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi serio.
1: Bueno, creo que Jota ten clase.
0: Sí,
2: faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista que nos informaron.
0: Iso Jesús. Iso contábolo Jesús.
2: Vale.
0: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
0: Surfeiro aquí.
1: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí moi pretiño nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
0: no,
1: de esto?
0: No, por favor. Bueno.
1: Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, ¿verdad? Exacto. É unha debilidade, debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Moitas anécdotas contan as clases.
2: Muy bueno, iso fai que a clase se sea máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
0: Eso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero vamos a darlle un aplauso a Jota.
1: Vale.
2: Vamos a dar un aplauso a Jota.
0: Bueno, eu lisco dar clases. So, quedeis en contar o día que durmí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
1: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hala, chao.
1: Ben, mentras Jota vaise indo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
1: Quédanos aquí, Jesús.

0: a Jesús quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota, quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil, a verdade, superar o DJ é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, supoño que...

0: o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaiche dar moitos puntos, así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nós o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son... Eu un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona... os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu desgraciadamente levo moitos anos de profesor interino e sustituto, desgraciadamente porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa pois habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que pos a túa música e tal, pero ahora mesmo pois Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquilo que te engancha, que escoitas, xa pode ser pois programas de todo tipo, non, sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etcétera, etcétera. O sea, penso que de aí tantas horas pois na autoestrada pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non, que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de...
1: Xeografía e Historia.
2: Pero fora do centro...
1: Fora, sí, do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecei co surf. Sí, de eso coñezo, a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois... pois diso do sur.
0: Do deporte do sur. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos a educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este é un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio de aquí, do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non o vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buh.
0: É moi importante eso, para
1: fatal.
0: Que te vexan.
1: Fatal.
0: Bueno.
1: Teño, na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. Brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois, o TDA non existía. O sea, o que ti tens que facer é centrarte. Tens que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. E sí que non era bo estudiante. Despois, sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante. Curiosamente, e por eso yo digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buah, é maravillosa esa frase, chavales.
2: Maravillosa.
0: É maravillosa esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque hainos, hainos, que tivo seus partes expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E, bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto se sea un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús: non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten as orellas de do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre Educación Física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tens que escoitar o programa, eh?
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de educación física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un mate importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min. Pero si é certo que son dos máis antigos, e coincide que ademais fui un alumno deste centro hai moitos anos.
2: Tamén.
1: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo,
0: pero sí, claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. Sí, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mesa é máis importante, esa que sí que hai moitos cambios, e entre eles teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí tamén hai que tener en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén, e entón a paciencia tamén hai que recoñecer que vai un pouco agotada. Entón, é certo que houve cambios a nivel de comportamento, é certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, e, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, vale. Pero si sí desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios, que sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si sí, é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios, segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con mesmas ganas, e a verdade é que en xeral, aí, teño que decilo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade que é unha sorte.
0: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensei que eras unha alumna.
3: Bueno, podesmo seguir dicindo, sí.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, Profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo, no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero é que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten en un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy, que tú.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo. Por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo, non? Creo que aí sí se poderían facer esforzos, non? Nos poderíamos queixar de moitas cousas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
0: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días, antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
1: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, isto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que se hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos. E ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
0: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa, nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
0: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
3: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
0: Bueno, dinamizadora, se queres.
3: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de polos creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
0: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio. Gracias. Do Instituto.

0: Doña Periñas, cando sai mamá miña rapapiña. Indo pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estamos nos referindo a xente de Radio Filispín, A xente de Radio Filispín, vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
1: Bueno, eu o vivín bastante ben.
0: Está falando Jesús,
1: Penso que ao final, pois, mereceu a pena, por parte de todos, penso, que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
0: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
2: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público, a verdade.
3: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non? Darte as gracias, Jesús, porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque si non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que baixe esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que sellades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
0: Pues sí. Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoitedes radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animádevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer, porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
2: Bueno, é decir...

0: non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saí unas ondas, do compañero Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.
1: Aquí da Ría de Ferrol, estrelado, helado, co costado de estribor, con...

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ábrete de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons develados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín 102.3. E sintoniza outra vez.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filipín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 4:06.
1: Na Praza do Inferniño.

0: Son as 4:25.
1: Nas praias de Ferrol.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
2: Son as 5:22.
3: No barrio de Esteiro.

κουραστεί. Shh.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: escuchar aquella voz.
1: O Colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 54 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

0: A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:14.
1: No barrio da Magdalena.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: cousa. Viva Radio Filipín, universo noso.
1: Viva. Esto en este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:33.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:54.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

Amém. Amém.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 7:29.
1: No Estadio da Malata.
2: www.opai.blogspot.com. Xa estou.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7:45 minutos.
2: En Ferrol Bello e Curuxeiras.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutara desde o eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoitan alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoch. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentando o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Busharia enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou ou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoyados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando seus chamados perímetros de seguridade, rompendo territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubal, activista política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun contar a súa propia historia. En palabras día, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra

0: Nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser ao resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluiu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre. Viva. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan Radio Enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 9:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Son as 9:17.
1: No mercado de Recimil.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio, ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuá a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
15: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
17: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:35.
2: No cruceiro de Canido.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 9:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Muy buena tarde, una nueva tarde de martes. Aquí estamos en la Radio Filispín, la Radio Libre Comunitaria de la Terra de Trasancos, en la 102.3 de nuestra FM. Pues aquí estamos, una nueva tarde, o equipo Teimudo, saludando a los amigos y amigas ouvintes, agradeciendo que estén todos ahí. Preparados para meter baza un martes máis, en este caso, un 26 de maio, que vamos camiño do verán. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos como sempre, a equipa, Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sarana nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos, porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, de tensible tamén, de tensión e de tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da intelixencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: Donoso, canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, a xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen, cando queiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esa tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024. Con obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as persoas que estivemos participando. Dende familias, usuarios, como se di en alguna terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguma forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano.

0: credes moito na inclusión das persoas. É un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Vale. Que nan te va por ali?
2: Non entendí.
0: Vuelvo a repetir, Sara.
1: ¿Quién andaba por allí?
2: Pues estaban los usuarios de Teima, algunos rapaces, las familias de los usuarios y alguna gente que no tenía que ver nada con entidades.
0: Sí, la verdad es que fue muy... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 persoas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi, moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
1: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das lesionadas?
2: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
0: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que sí. Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
2: Sí.
0: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
2: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
0: Eu creo que cousas moi moi interesantes e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
3: Lle damos as gracias.
1: Graciñas.
3: As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí. A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que é importante o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din, ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
0: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sento que
3: é a frase da entrada, é a frase da entrada que vemos cada mañá, ¿verdad? Ali, porque efectivamente traballo en equipo e ir para chegar longe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas. Vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante, con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nos compañeira Saraná, vainos falar un poco da otra cara da moneda, ¿sí? Es verdad que é importante a través das súas palabras, ¿sí? Queremos contar o que supón ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, este canto negativo, conflito interior, compartir non é sem humilado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, quere modelarme, aos ocultos, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí,
0: porque ti veches unha relación de amizade, neste caso, cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste as amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

Pues vamos a ir dando paso a nosa sección de transporte. Hoxe non contamos coa nosa compañeira Teresa Vázquez. Bueno, non pasa nada porque temos estamos dispostos a rescatar aquí a un home que realmente foi importante que aterrizara aquí no noso Ferrol.

0: y os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, é tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña actual. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñes unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Moi ben, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro, pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: Trasancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade, alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade de outras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sin antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López, tardes. Sara Bustabat, Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: nosa historia, facémola nos por terceiro ano, contándonos a nosa historia, o noso historiador preferido e comentarista da radio, o amigo Pablo. Nosa historia, facémola nos. Si o ano pasado falamos un pouco da nosa historia co amigo Pablo e nos comentou algo da historia da piratería na Galiza. Programón.
1: Así é, Óscar. O ano pasado, nestas mesmas datas, graváramos un programa sobre a historia da piratería en Galiza, pero como ten moita chicha e eso ten moita tela que cortar, pois non dou tempo a falar probablemente do que sexa o máis interesante desta historia, que é a piratería de terra.
0: Pois bueno, parece que ahora segundo programa da piratería na Galiza e tamén había bastante historia na terra, na nosa terra.
1: Pois vamos a falar da piratería de terra. Vamos a falar da raquería. Que é iso da raquería? Que é iso da piratería de terra? Bueno, pois non é outra cousa que o feito de cando os barcos afunden diante das costas galegas, especialmente diante da Costa da Morte, a xente ia o que se chamaba ir ao raque, ir a coller a creva, e ir ao raque era ir á praia e apoderarse ou a facerse con todos aqueles restos que chegaban das embarcacións, aquelas mercadorías, aquelas cosas que se podían utilizar, todo aquilo que chegaba e que o mar devolvía outra vez pas costas dentro dos afundimentos, non? Eses materiais se chamaban a creva e o feito de ir á praia a recoller os restos dos naufraxios era o feito de ir ao raque de ali, esa cousa chamada raquería, que en principio parece algo que non ten moito máis, pero sí que o ten.
0: Pois vamos a profundizar sobre a raquería.

0: Bueno, cando comeza isto da raquería? Onde se fai a raquería? Onde podemos situar este fenómeno e en que coordenadas temporais? Bueno, pois sabemos que dende que temos rexistros de naufraxios na historia de navegación, é dicir, dende o século XVIII, nas costas galegas, ou máis concretamente, entre Coruña e Corrubedo, no arco que é a Costa da Morte e un pouco máis, temos que a zona do mundo no que máis naufraxios hai. Supera por tres o famoso Triángulo das Bermudas ou por bastante as costas de Irlanda, donde, de feito, descubrín que ten os raqueiros irlandeses chaman Wrecker, e Wrecker, Wrecker, pensaros, ten un punto común, habría que investigar máis por onde ven esa palabra. E o que temos é unha cantidade inmensa de naufraxios nas costas, iso que van dende Corrubedo, que é o punto cero, eso é o punto cero, en Corrubedo hai unha barbaridade de naufraxios, en todo que é arco atlántico das costas, da costa da Morte. Isto é casualidade, isto é porque sí, isto é algo espontáneo que pasou... Bueno, é certo que a Costa da Morte é unha zona onde hai frentes temporais, é certo que unha zona onde a costa é quebrada, complicada, está...
1: Con moitos baixos escondidos, pedras non vistas, sí, e non catalogadas naquela época nin polas cartas mariñas.
0: Todo eso é certo. Todo eso é certo. Tamén unha zona onde hai moito tráfico marítimo, unha autopista comercial marítima, pero hai máis sitios do mundo no que se dan esas circunstancias, ¿no? Entón, por qué precisamente a costa galega, por qué precisamente a Costa da Morte a que concentra a imensa maioría dos naufraxios, ¿no? E isto... pois pode ter unha explicación. E esa explicación pode ser a raquería. Cando comezou o fenómeno da raquería? Cando comezou o fenómeno no cal as veciñas saen á praia e saen a coller os restos dos barcos afundidos? Pois non o sabemos. Probablemente se xa ca orixe do tempo. Eu imagino que ca orixe da navegación. Pero o que si sabemos, o primeiro dato que temos, é que, por exemplo, Alfonso X, xa no século XIII, está facendo leis, saca un decreto prohibindo a raquería e amenazando con condenas de morte e mutilacións aquelas persoas que practicasen a raquería activamente. Século
1: vale,
0: XIII.
1: Estamos falando que non só factores xeográficos e marítimos eran os causantes destes naufraxios, non? Xa dende Alfonso X... pero empezaron a prohibir, se ve que había certa piratería en terra.
0: Efectivamente. Ahora falaremos máis polo miúdo, porque hai aquí varios debates acerca de si os naufraxios son provocados, si houve mortes ou non, pero eso vamos a deixar un pouco máis para adiante, pero que sí que é certo é que a veciñanza practica raquería e practica abordaxes de barcos afundidos. Eso existe. Eso é innegable. Eso é innegable. Máis alá, bueno, xa falaremos un ratiño, pero sí, non sei o que, ahora se me foi o momento que me preguntaches, poñemos un pouco de música.

0: Dicías, Óscar, non? Falabas de que pode haber máis factores que os simplemente xeográficos e climatolóxicos na Raquería. E, pois, obviamente, creo que non é unha casualidade que durante toda a historia da Raquería, o período de esplendor da Raquería, é dicir, o período de esplendor ou o período de desgrazas, se queremos chamalo, polo número de naufragios de afundementos, coincide entre 1870, a partir de 1870, é cando os barcos empezan a caer un detrás do outro. E é casualidade ou non o feito de que isto coincida nun momento no que na comarca da Costa da Morte pues está vivindo unha situación de basicamente de crisis económica provocada pola chegada do capitalismo, pola chegada do Estado, no cal o Estado empezaba a obrigar a pagar os impostos en moeda a unha poboación que vive da terra e do mar e non ten de onde sacar moedas porque non se cultivan como as patacas. Entón, de feito, é un dos orixes da famosa insurrección dos mártires de Carral, é dicir, loitar contra a chegada dos impostos, do Estado moderno, a Guardia Civil e toda a institucionalización dun Estado que oprime e que controla a vida das persoas. E iso provoca pues, que a Costa da Morte se convirta nun lugar marginal, fora, lonxe, obviamente, dos centros económicos de poder do Estado, pero tamén dos centros económicos de poder da propia Galicia. E queda unha comarca na que a miseria aparece e empeza a asomar a súa fea cara.
1: E xa sabemos que ca miserias hai o inxenio das persoas e que teñen pasando pola súa costa por dúcias, pois, barcos que fan as rutas atlánticas cara a medio mundo, non?
0: Efectivamente, estamos tamén falando na época da Revolución Industrial, no momento no que Europa comeza a conquistar o mundo, no que se implanta o colonialismo a gran escala e no que todas as riquezas de

0: Histórico, só o cambio do ciclo do final do século XIX, a aparición da moeda e do Estado xa máis como conhecemos hoxe, e por outro lado que de pasar unha dúcia de barcos ao mes mercantes de 10 metros empezan a pasar centos de barcos.
1: Efectivamente, chega un momento de crisis, de feito, esta se chama, se coñece como a crisis finisecular, que provoca a destrución da agricultura galega, non só pola acción do Estado, non, que recén implantado con todo o tema que falábamos de impostos, Guardia Civil, captura de poboación para levar as guerras, a guerra de Cuba, a guerras carlistas, etcétera, no que secuestros directo do Estado vai secuestrar a poboación para mandar pois a loitar a Cuba, a xente cubana loitando pola independencia e aquí capturando a poboación para levala a loitar ali, non?
2: Sí, as levas que se chamaban.
1: Sí, as quintas, as famosas quintas das que se libraban os ricos, porque os ricos pagaban por librarse, pero non os pobres. De feito, a forma de librarse, e hubo unha boa tal, era cortar as tres falanxes dos dedos das mans de tal forma que non podías disparar. De esa forma te librabas, pero claro, empezaron a encarcelar a xente que tiña os dedos cortados.
0: Eso é outra historia.
1: É outra historia que se poderá falar.
0: Historia, facémola
1: sí,
0: nos.
1: Estaría moi ben poder falar do que foi a Guerra de Marrocos e demais.

0: Vale, e entendendo entón o contexto de finais do século XIX na Costa da Morte, pois surxe esta raquería como unha necesidade da poboación.
1: Exactamente, unha necesidade vital. Inda queda un último factor antes de poñernos a en materia, pero está ben explicar como funciona, o sea, por que se dan, ¿no? A orixe das cousas. E o último factor é o desarrollo do frigorífico. E dices, que narices terá que ver o desarrollo do frigorífico que requerían a Costa da Morte?
0: Pois que ten que ver, a ver, ilústranos, compañero.
1: Pois o desarrollo do frigorífico permitiu instalar frigoríficos nos barcos cargueiros provintes de América. E iso que permitiu foi traer, exportar productos agrarios e especialmente carne conxelada dende Argentina, dende Brasil e dende os Estados Unidos. O prezo da carne en América, debido aos enormes xigantescos latifundios dos que se fixeran donos os colonos, no? Ca expulsión dos indíxenas, tiene un latifundio en América Latina era como 100 veces un latifundio andaluz. Ahora imaginadevos co minifundio galego. Entón, os prezos que podían, debido a gran escala, os prezos da carne en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, eran moitísimo máis baixos. Entón, empeza a chegar, e tamén o prezo da leite, entón, empeza a chegar en masa, e para unhas comarcas, como son as do norte da Galiza, na cal, a gandeiría é unha actividade agraria fundamental, porque non é posible o viño, non se pode completar con viño como no sur, iso fixou un... e levou... O sea, é outro factor máis, é dicir, unha alianza de consunción, o Estado, capitalismo, comercio internacional masivo, que leva a unha situación que para a xente da Costa da Morte se convirte en unha situación insostible.
0: Moi ben explicado.

0: Ben, xa temos os tres factores fundamentais. Sabemos que o gandeiro labrego xa non pode nin vender a súa vaca a un precio xusto nas feiras, porque nas grandes vilas se abastecen do que vende América.
1: Exactamente, do gran capital.
0: E, bueno, pois vamos a darlle a cabeciña, entón, se non podemos facelo no noso e defender a nosa terra e non nos dan impa tal, pois teremos que ver o que pasa pola nosa costa.
1: Efectivamente, que o que pasa pola nosa costa é precisamente o que nos está afundindo. Entón, o que nos está afundindo, pois o mellor teremos que afundílonos, non? Creo que é un pouco, ou polo menos aproveitarnos diso, desa riqueza, deso que está aí, pois que repercuta tamén na veciñanza. Vale. Entón, a raquería ten unha primeira gran fase, ten unha primeiro gran auxe, pois iso, dende 1870, 1880, ata a Segunda Guerra Mundial. Vale, un momento no que é a época, digamos, dourada.

0: da raquería. Claro, despois hai, durante a Segunda Guerra Mundial, hai unha fase letárxica, porque, bueno, hai o que pasan máis que barcos mercantes, son submarinos alemáns facendo a guerra. Isto que ese tamén sería para dar outro programa, o tema do espionaxe aí na cidade da Coruña e como se convirtiu nun núcleo de entre nazis, ingleses e toda a historia. E despois volve outra vez a reaparecer nos anos 50, 60, 70. Vale. Entón, realmente en que consiste toda a raquería? Pois a raquería basicamente sería o seguinte. De repente, as veciñas pois dunha aldea calquera, dunha vía calquera da Costa da Morte, decide o que máis vos guste.
1: Vamos a ir a Malpica, a miña terra.
0: Pois Malpica. Pois a xente malpicana descubre que ven un barco, vale, ven un barco, un cargueiro, procedente, ou ven dende Europa, ou ven cara a Europa. Normalmente, o maior número de naufraxos, que casualidade, eran os que saían de Europa. Isto xa intentaremos explicar despois. Por qué? Bueno, a cousa é que pasa un barco polas costas e os días, en inverno especialmente, no que non se pode sair ao mar tampouco, e as noites escuras de lúa nova, no que hai unha forte treboada, o barco afúndese. E o día seguinte están todas as veciñas na praia recollendo toda esa carga que pudera traer o barco. Un debate que se fixo moitas veces foi sobre que pasaba cos mariñeiros naufragados. Que ocurría con eles? E vamos a poñer un pouco de música antes de contar isto.
2: Camiñan ao meu rente moitos homes. Non os coñezo. Son mestranos.

0: Que ocurría cos mariñeiros que estaban afogándose e que chegaban á praia medio afogados? Bueno, según a prensa, os xornais do norte de Europa, especialmente ingleses, franceses, onde procedían a gran maioría dos barcos afundidos, se decía que os mariñeiros que estaban afogando, os mariñeiros naufragados, que os raqueiros galegos que os mataban. E, de feito, de aí ven, supostamente, unha posible orixe do nome Costa da Morte. Costa da Morte non refería tanto ao naufraxio, sino no feito de que as raqueiras lle cortaban o pescozo aos mariñeiros afogados. Vale. Isto naceu notas de prensa a través dos xornais especialmente británicos, onde sufrían un montón de naufraxios os seus barcos e crearon unha lenda a través de que a costa galega, a costa máis perigosa do mundo, a costa de cortadores de cabezas, etc. etc., etc. Pero a lenda é lenda e a realidade é ben distinta. O certo é que, lonxe de maltratar e de asesinar os mariñeiros naufragados, estes mariñeiros eran rescatados e ben tratados. Famosísimo é o caso, agora non me saído o nome, o Serpent, ¿no? o famoso busque inglés que afunde ali en Carnota e onde se salvan a máis de 140 ou 150 mariñeiros por parte das veciñas galegas. Es decir, en ningún caso que teñamos documentos reais, hai ningún caso de que as raqueiras mataran ao mariñeiro. Ningún. É unha lenda inventada, probablemente con intereses.
1: Con intereses europeos de justificar e tal, mas basada en que nunca volvían a súa casa ni non sabían se si estaban vivos ou mortos.
0: Probablemente se buscase crear un estado de alarma, buscar que xusto nas costas galegas pues, houbera máis presencia policial ou de outro tipo. Pero o que está a documentación que temos é que lonxe de matar a xente, ao revés.
1: E iso explicaría tanto nivel de pelirroxio e loiros que hai pola Costa da Morte.
0: Pois podería ser perfectamente. Habería que miralo, pero é
1: de
0: posible.
1: Que teñamos tanta raza, bueno, tantos rasgos do norte na nosa costa.
0: É posible. Pero aquí o curioso do caso é que parece ser que se sabe de como naceu esta lenda. E ao parecer esta lenda, esta idea de que os galegos asesinábamos os mariñeiros británicos, franceses, suecos e demais, pois ao parecer ven dun feito real que ocurriu cando afundiu un barco de orixe belga, que ese barco recibía o nome de Chamois, ou Chamois, non sei, eu non sei pronunciar o francés, pero bueno, Chamois, bueno, o barco en letras é Chamois. Pois, ao parecer, afundiu e, claro, entre as veciñas chegou o rumor de que afundira un barco este e o nome do barco, Chamois, e as veciñas entenderon que estaba cheo de bois. Claro. Entón, afunde o barco cheo de bois. E, claro, a xente di, bueno, aquí nos vamos a poñer nos vamos a frotar as más e poñernos as botas. Entón, afunde o barco e ese mismo día pola mañá chegan á praia a primeiriña hora en canto despunto o primeiro rayo de sol e chegan á praia cargaos ata arriba de coitelos, machadas, etc. Por claro, que a idea de... Exactamente, están os os bois aquí e a nosa, joder. Ahora sí que vamos a ter carne de verdade.
1: E os pobres mariñeiros do Chamois flipando.
0: Claro, todos están os mariñeiros ali, a medio afogados, tiritando de frío. E de repente ven aparecer a toda a aldea, dende pequenos de 5 anos ata maiores de 90, cargados de coitelos, pan, tal, non sei que. E di, mi madriña, isto aquí nos van a cortar a cabeza a todos. Claro. Entón, esta anécdota curiosa, esta tal debeu trascender ao norte de Europa e
1: hai que usar máis a lenda da Costa da Morte.
0: A literatura xa convertiu aquelo nun intento de un pobo caníbal asesino, non sei que, non sei cantos, e se xerou a idea e se xerou esa lenda, ¿no? Que podría estar moi ben como algo romántico, de feito foi es escritores románticos primeiro que tiveron esta idea, pero que obviamente se utilizou despois para intentar reprimir e acabar por parte das autoridades do norte de Europa, Carraquería. De todas las...

0: Bueno, con esta canté este temazo de Como un irmão te falo, en letra de Celso Emilio, vemos que entón as lendas non eran totalmente certas.
1: Non, totalmente certas non, pero un pouco de veracidade si tiñan. E o feito é que, si ven os mariñeiros mortos, eran rescatados, salvados e acollidos...
0: Os mariñeiros vivos. Que lle pasaba aos que si que afundían?
1: Os cadáveres afundidos, pois obviamente... aí, pois non se respetaba moito. Entón, pensai que moitos mariñeiros pois chegaban a praias a hinchados, o cadáver hinchado, que viñan ali, e pero moitos deles tiñan pois anéis de ouro ou tiñan dentes de ouro, que era habitual na a finais do século XIX, comezos do século XX. E claro, eso non se podía deixar pasar, eso era unha mercadoría, vamos, eso era unha creba de do millor que se podía topar. Comparar iso con un cacho de madeira podre, home, si o millor te va para poñer unha a mañar algo da casa, pero un anel de ouro, un dente de ouro era primeirísimo. Claro, que ocurre? Pois que eso está máis hinchado que Dios.
0: Non hai forma de sacalo.
1: Sí, a forma de sacalo é
2: cortar.
1: Efectivamente, cortar polo sano. Entón sí que era bastante habitual o feito de que os cadáveres chegados a o mar, pois, sufrisen pois, mutilacións e tal para recuperar ouro. Isto era algo que escandalizaba por completo os curas. De feito, hai un sermón dun cura de Corcubión, unha pena que non poda ter aquí este material, pero que todo sermón cargando contra os raqueiros, de tal, o que lles preocupa non é que afundan barcos, que eso xa veremos despois, sino que lle preocupa que estén... profanando cadáveres, porque claro, eso atenta a según él, as leis divinas. Obviamente, as leis divinas serán as leis divinas, si é que existe esa cosa, que eu creo que no, pero as leis da fame son outras ben distintas, e aquí, si te cae un cacho de ouro nas túas más, pues non vas a ter ningún reparo en coller unha machada e cortarte.
0: E tampouco creo nin que fuera agradable facelo, nin que se queixara moito cadáver. Son cousas, circunstancias da vida, polas circunstancias históricas que acabas de narrar ao comenzo, e é o que hai, non hai outra. No,
1: efectivamente.
0: Que vamos a xulgarnos do...
1: Efectivamente, tendo en conta que, claro, eso era unha creba máxica, porque había veces que, claro, chegaban outro tipo de crebas, porque, claro, ti, é dicir, o que chega a praia pode ser calquera cousa, ¿no? E aí, pues, aí hai varias anécdotas, ¿no? Pues, tamén graciosas, pues, de cousas que chegan e que de repente pues, a xente pues, dalle uso que pode, ¿no? Hai unha famosa na cal afunde un barco e ese barco trae un piano de cola. Entón chega o piano de cola á costa. E entón dous veciños empezan a discutir porque cada un deles quere levar o piano. Claro, ningún deles iba a tocar o piano. Querían, basicamente, pues para outras cosas. E entón deciden atopar unha solución salomónica, que é coller unha machada e partilo pola metade. Entón, cada un deles levase unha metade do piano de cola, ¿no? Es decir,
2: levaba a cola e outro levaba
1: a cola. O piano, sí. Home, a mellor, non sei, as teclas pasan acordeón, pero bueno. Outra anécdota tamén, que é a famosa... da de cando se afunde un barco e de repente chegan á praia un montón de fardos con polvos brancos.
0: Sí, pero esa foi posterior nesta época que andamos, que hablamos.
1: Esta estamos falando un pouco, estamos falando dos anos 50.
0: Claro, eso xa me acordo eu de contarse xa non de historia, senón de neno. Creo que hasta sei a vila, se non me falla a memoria.
1: Pois non me lembro.
0: Creo que era Camelle.
1: Pode ser Camelle, sí, pode ser perfectamente. Pois, si queres, conta a ti, si sabes.
0: No, conta.
1: Bueno, a cuestión é que chegan os fardos cargados de polvos brancos. Non era o polvo branco que despois se asolará tamén co narcotráfico a Costa da Morte, pero xa andando uns cantos anos máis.
0: Tampouco era polvos brancos para facer pintura, creo.
1: No, a idea é que non sabían isto que, bueno, isto que, aquí acaba de chegar isto e non sabemos que é isto. E entón, dicen, bueno, pues probablemente, non sei, pode ser cal. Vale. Bueno, pues que ven, de cal, pues mira, podemos dar unha encalada a todas as casas, ¿no?
0: ¿Y qué pasó? ¿Que se encheron de moscas?
1: Pues se encheronse de moscas, dicieron, esta cal, no sé qué caralle pasa esta cal. pero joder, atrae as moscas como...
0: Era leite condensada, ¿no?
1: Efectivamente, era leite en pó.
0: Vale, leite en pó.
1: Las primeras leites en pó que se facían, pues non sei, Nestlé ou unha empresa destas, que levaban pues para Alemania ou para... O para Inglaterra o para Francia, aquí no se comercializa. Claro,
0: hay que decir que Raqueira no siempre triunfaban, porque tuvieron que volver a recalar o pintar las casas.
1: Efectivamente, pero que...
0: Ese cargamento fue un problema, más sí. Una solución.
1: Pero que ti tiñas que
0: improvisar,
1: tiñas que coller o que había. Entonces ibas o Raque y collas o que había, no podías escoller. Es decir, ahí viña o barco y o barco traía o que traía. No siempre era así.
2: Yo tenía escuchado esa historia... Pero falábanme que eran botes de leite condensada. O sea, que las tomaron como si fuera pintura.
1: Sí, puede ser.
2: En vez de leite en polvo, que era leite condensada, y lo vieron en la pintura blanca. Sí. Entonces se van a pintar todas...
0: Así es coita Ina, esa es la versión que es coita...
1: Puede ser, ¿sabes?
0: Y a leite, leite condensada sí que puede parecer pintura espesa.
1: Sí, pintura plástica, sí.
0: Y bueno, esa es otra, más una anécdota, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Las moitas que tivo que haber, imaginemos, pasemos, sí. Retrocedamos 100 y pico años, Costa da Morte, y a imaginación xa fará o resto.
3: Galicia non está nas voces dos mandos, dos caciquiños, caciques, cacicós, nin nos importados modales dos máis finos socios de anacrónicos casino, nin nos medios de comunicación social, nin na xerarquía civil ou na eclesial, nin nos campos de fútbol masivos segregarios, nin nos chamados probos funcionarios, nin nos pseudocultos raposos e alleados que por aí adiante andan tiscados. Galicia está viva nas xentes populares, nas aldeas,

0: Cómple falar, amigo Pablo, sobre a nosa historia, a historia viva e máis a historia da Costa da Morte. Bueno, xa comentamos algunha anécdota real, ten que haber centos delas, e podemos seguir un poquinho, pois non tiña que ser fácil para paisanos da Costa da Morte, nesa costa, chegar aos barcos, sino que estiveran afundidos, ou como sería a primeira interrelación entre barcos, mariñeiros afogados e paisanaxe.
1: Pois, claro, a ver, é que temos como dúas variantes, non? Hai a variante na cal o barco afunde e chega toda a creva levada polo oleaxe, pero temos a variante de Raqueira, que realmente era máis importante, que era o barco afunde e entón a xente sai ao mar. Sai ao mar directamente a saltar o barco.
0: Abordalo.
1: Abordalo.
0: Abordaxe.
1: Efectivamente, eso é abordaxe, vale? En ningún momento unha abordaxe estilo pirata con sable entre os dentes, é dicir, non se cargan a ninguén, non tal, pero van ali, recollen os mariñeiros que están afundidos e se quedan con toda, absolutamente toda a mercadoría. Tan forte era este movimento, tan potente, que xa na década dos anos 10, o goberno sueco decide que todo aquel barco que vai a cruzar e a pasar polas costas galegas ten que ir escoltado cunha guardia armada para protexer a mercadoría. E inda así son completamente incapaces de parar a os abordaxes, é dicir, nindo armados son capaces de parar estos
0: asaltos. Bueno, porque todo o poder do barco armado en canto afunde desaparece.
1: Sí. Famosa unha nova que xa hai publicada, creo que era 1915, se non me lembro mal, na cal afunde precisamente un barco sueco armado tos dentes, non, para protexerse destes abordaxes, e as declaracións, cando volta o capitán, as declaracións, non, no suizo, porque lle responsabilizan os capitán pola perda da carga, di, eso foi imparable, me quitaron ata os calzoncillos.
0: Claro, que estaban nos despachos dos países do norte, non sabían a realidade das costas ni os afundimentos. Podes levar as armas que caíras, que se o barco afunde o soldado convirtese en mariñeiro a mercé do mar.
1: Efectivamente, entón afundía o barco, subías a xente pues, nos barcos de pesca que tiveran máis a man rapidamente, aproveitando tamén o escuro da noite, porque hai que decirlo que a inmensa maioría das accións de raquería se producen de noite e sobre todo no inverno, aproveitando as condicións climatolóxicas, pero tamén as condicións de escuridade que permite, pues, accións clandestinas como son estas con máis facilidade, ¿no? Atacar o barco, capturar a mercadoría e tal. E de feito, inda que é moito máis arriscado facer iso que estar agardando a creva que te traía ao mar, tamén te permite escoller. Te permite chegar e decir, pues mira, me acabo de quedar cun peto de capitán, non, destes, pues o mellor este ten botón dos dados, e a especie como de chalequiños aquí destes con, non sei, ou alguna medalla incluso de tripulante, ou poder apoderarse, pois, de eso, da carga máis valiosa, é dicir, isto é unha auténtica piratería.
2: Sí. Que os barcos estaban un tanto en afundirse, que non é inmediato, entón, dalles tempo para mirar o que lles interesa e botarlo a mar, que vai chegar a costa.
1: Efectivamente, e por moi armados que fosen os sicarios suecos, a ver, e os ingleses, e todos levaban soldados ou personal armado, pero realmente os mariñeiros que están aí afogando, e cando chegan os raqueiros, din aplaude cas orellas, e dicen, menos mal, que nos están salvando a vida. Ahora que o capitán se poña feito un cristo, porque llevan a quitar a, pues iso, a tos calzoncillos, como os hai a outro, ou que os, imagino que os outros, que en canto intentaran levar un fusil así ao peto, serían os propios mariñeiros que ellos quitaban, ¿no? E imparable, porque eses abordaxes non estaban protagonizados por grupos especializados como se fuera unha especie de
0: comandos organizados, ¿no?
1: Ahí subía todo Dios, vamos, de
0: nenos, mulleres, ancianos,
1: efectivamente, iba todo o mundo ali a visitar o barco afundido e a poder atopar o que había por ali. Entón, pois, si me podo quedar cunha cadeira para a miña casa ou levarme un cacho de baixela
0: porcelana, etcétera,
1: efectivamente, ou mellor aquí están traendo con paños e pois pues, podo ter paños que podo levar a, é dicir,
0: si, sí, era unha riqueza,
1: efectivamente, efectivamente.
3: Un paso adiante.

0: Bueno, ata agora estivemos contando un pouco así, non? Pois a que foi a, pois o que era a raquería, como funcionaba e tal, pero estivemos esquivando deliberadamente o que se di o elefante na mesa, non? Non se di así o este
1: elefante na cacharrería.
0: Elefante, sí. O gorila, como vídeo do gorila este, non sei se coñecedes. Bueno, é dicir, tanto número de naufraxios explícase só por causas naturais ou explícase tamén pola acción humana. É dicir, a raquería, a máis de recuperar todo aquilo que nos traía o mar, a raquería, a máis de asaltar os barcos que estaban afundidos, a raquería fixo tamén que os barcos naufragasen nas costas galegas.
2: Eu creo que Edu, máis eu, como aficionados á matemática simple, xa nos sule algo mal aquí. Non pode ser eses porcentaxes que dixiste na introdución. A matemática simple, pois, a min me di que sí que houve unha porcentaxe importante de naufraxios que foron provocados polas poboacións locais, que con moito incendio, que tampouco é fácil. Pois se queres empezar a comentarnos un pouquiño como se lograba atraer un barco a donde tú queres?
1: Bueno, eu vou facer un inciso. Eu leí non hai moito a un escritor que negaba todo isto que vas contar.
0: Sí, sei non, é que entón é precisamente o José Manuel Lemas, non me equivoco, que se me equivoco
1: ser,
0: que me corrixa, sí. Que o que defende, decir, unhas persoas que máis investiu a raquería defende que non se provocaran. Bueno, é curioso porque dentro dun dos seus libros introduce unha cántica popular na cal se fala abertamente de provocar un naufraxio. Entón, e sabemos que as cánticas populares reflexan a realidade. É unha pena inmensa, pido perdón a todas as persoas que nos estén escoitando de non poder ter aquí agora mesmo. Isto foi un pouco precario e non poder ter aquí agora mesmo esa cántica, porque creo que era un documento excepcional. Pero bueno, mellor nun futuro programa a recupero e a introduzco por aí un segundo pa poñela, porque é un documento que clave.
2: Falao.
0: Respecto da matemática, despois falamos con respecto da matemática, decías, a ver, é curioso que a inmensísima maioría dos naufraxios registrados que hai en Galicia cesan de Corrubedo a Coruña. E os naufraxios nas costas de Ferrolterra, na Mariña Lucense, nas Rías Baixas, cesan anecdóticos. Existen, pero hai un cada 20, 30 anos. E non 30 cada ano. Entón, está claro que hai algo pasa, non?
1: Sí, a mellor nas Rías Baixas pode ter máis razón, que a mellor o tráfico non era tan abundante, pero, por suposto, por Ferrol, para pasar por la Costa da Morte, tiñan que pasar, sí o sí, e por Ribadeo e por aí tamén.
0: Sí, podemos falar o mellor do feito de que Ferrol era unha cidade industrial, cos esteleiros, onde había unha masa, decir, a xente vivía da industria, ¿no? O mesmo nas Rías Baixas, onde entre o marisqueo, as conservas, despois a chegada de citrón, pero bueno, eso é posterior, ¿no? É diferente, ¿no? A situación de marginalidade respecto tal é inferior, ¿no?
1: Sí, pero bueno, o que comentabas ao inicio do programa, sí. ¿No? Situación...
0: Pero bueno, deixemos así estas cuestións técnicas e agora que cada que exprese ou pense un pouco que era, pero vou a intentar respostar a pregunta de Óscar por como narices facían, ou supostamente, vamos a decir que sí, que afundían os barcos, e que técnicas utilizaban para afundir os barcos. Pois hai varias. Una é o feito de, pola noite, en noite oscura, tras apagar o faro, por suposto, que estaba con pinchaos, fareiros cos raqueiros. Entón, o que se facía era sacar os barcos, sacar as chalanas, as gamelas, tal, poñerlles e encender as luces dali, cun pequeno faro, encender unhas luces. Calquera persoa que pasase pola costa de noite, especialmente na noite escura, e vera como están a día de hoxe, como sai os mariñeiros se van a pescar de noite, se mira dende o mar, vai ver que eso parece unha aldea. Me equivoco, Que ocurría? Privados da orientación do faro, moitísimos barcos provintes, pois iso, que cruzaban pola Costa da Morte, interpretan que iso, que o que hai aí é unha aldea. É dicir, que a costa está moito máis apegada do que realmente está. Entón, fan maniobras, e esas maniobras convocan a que se choquen contra os cons e o barco afunda. Vale. Esto sería unha versión, digamos, inocente. Na cal, os mariñeiros saen a pescar a fainar de noite e os barcos afúndense porque se equivocan, vale, porque se trabucan, vale. Pero a mesma variante, a mesma técnica está ca famoso de meterlle os fachos
2: nos terra, cornos, como se foran fachos.
0: Os cornos dos bois, no? Esta historia imagino que a coñecedes porque é unha práctica que se fixou famosa, no? No feito de ir pola noite, coller e entón engancharlle dos fachos os bois e levar os bois ou de camiño xusto pola beira do mar e leválos así tamén e entón os barcos pensaban, plas, mira, aquí está aquí a costa, aquí está, mira, estos barcos son barcos de pesca que se están movendo, podo achegarme todavía máis, placa. Afundimento directo.
1: Sí, que en tronca tamén con outra gran lenda da sociedade galega, como é a Santa Compaña, que había quen dicía que esas barcos, esas luces que se iban movendo
0: eran a Santa Compaña. Sí.
1: Pero eso xa viña de parte de terra,
0: sí,
1: non
0: sí,
1: do mar.
0: Sí. Sí. Un minutinho de música e contamos a segunda gran técnica.

0: Ben, a técnica dos fachos nos bois está ben, pero ten un pequeno problema. Que ti o mellor estás afundindo e estás provocando afundimento e realmente que se van a aproveitar ese afundimento son os veciños da vila do lado. ¿No? Porque ti non sabes en que momento se vai confundir o piloto, o capitán, o dal, e se vai pegar a hostia contra os cromos. Entón, a ver, é unha técnica fácil de utilizar, pero que ten ese problema. Pero, ás veces, utilizábase outra técnica. E esta técnica era esa para decir, este barco nos interesa, este barco ímolo a fundir e íamos a fundir aquí. Nos interesa que afunda aquí, para que nos chegue a nos, a poder o ben asaltar o ben apoderarnos da súa carga cando chega. Vale, como funcionaba isto? Pois, os raqueiros, a xente da raquería, pois moita dela tiña familia ou coñecidas ou persoas afís que vivían na cidade da Coruña. Realmente tampouco está tan longe a Coruña da Costa da Morte, non? E entón, cada vez que pasaba pola Coruña, pois era habitual que os grandes barcos mercantes pois pasasen pola Coruña ou parasen na Coruña, fixesen escala na Coruña nos seus periplos de recorrer o mundo, pois dende as augas do norte de Europa, cara ao pois, América, Asia, África, etc. Entón, a idea era que cando aparecía un barco con realmente boa pinta, non? Pois dende Coruña se avisaba, ei, que acaba de... Claro, exactamente. Agora mesmo, hoxe pola mañá, acaba de chegar un barco tal, entón, probablemente pola noite ou mañá noite, pues, é posible que vaya a pasar por aquí. ¿No? E aquí, eso xa era o objetivo perfecto de poder atacar ese tipo de barcos. Ben, para poderlos afundir, o que se facía era, obviamente, luces do faro apagado, o faro apagado, habría que ver a cantidade de veces que se interrumpiu a luz do faro na Costa da Morte no, naquela época, podría ser permanente, por lo menos no inverno. Luz do faro apagada e vamos a facer un faro novo. E o que facían era na praia ou en algún lugar cercano á praia onde querían simular que houbera un faro, cavaban unha gran buraco na praia ou na area ou na terra, enchíano de madeira, de tos, e despois metían unha manta por riba. E entón o que iban facendo era, cando chegaba a noite, tapaban, destapaban, seguindo o ritmo do faro. Entón, cando o capitán do barco mira a carta de navegación, non ve nada máis que esa luz intermitente que interpreta esta. Mira, aí está o faro, polo tanto, teño que seguir esta ruta. E esta ruta era xusto o lugar onde estaba tendida a trampa para que ese barco chocara e afundise. É unha técnica que non me digades que non tiña
1: moito
0: ingenio e sofisticación.
1: E aparte, cada faro ten o seu ritmo, tiñan que facer o ritmo de cada faro en cada lugar da Costa da Morte. Mira, tú, que esa é a que coñecía eu xa dende rapaz que escoitaba que se falaba mal pica. Esa era a máis popular, digamos, máis popular na Costa da Morte. Máis...
2: Sí, porque está como era o que quería ir a ter video, pero xa moi ben o dixo Óscar, cada faro ten su diferencia. Entón, a xente do mar sí que sabe distinguir que faro é por a cadencia que ten. No? Eso para xente de terra dentro que igual non sabedes e pensades que todos os faros imiten iguais, pois non.
1: No, ten unha frecuencia cada faro e porque os mariñeiros de noite guíanse. A de Malpica creo que son 4-2, 4 que sí, 2 que non, a de Ons 4-3 e así variando sempre de 2 a 5 todos os faros do territorio.
0: Efectivamente, e estaba xa a... E estaba xa o jaleo feito. Entón, bueno, cada quen que quera creer o que quere creer, si quere creer que isto se fixo así, si non quere creer que non, pode, queda moita xente raqueira viva pola Costa da Morte, pode achegarse por ali e preguntar, falar ca xente. Obviamente, se chega en actitude policial, pois vai a topar respostas falsas. Se fala con estudos feitos pagados pola Diputación da Coruña ou polos concellos e os alcaldes do PP, pois vai a topar respostas de que aí non se facía nada, porque hai que alimentar que
1: non esto, somos bárbaros,
0: claro, e que o turismo tal, non sei que, a contralenda, si a lenda negra, non, que era a de os raqueiros aquí asasinan a xente tal, pois pues isto era como unha especie de lenda branca de non, aquí nunca se fixo nada de polo estilo, non?
1: Bueno, entón agora podemos poner unha cantiga e anunciala dicindo que Raquería tamén foi un tipo de sementeira.

0: Bueno, sexa como sexa, eu son da opinión de que, obviamente, boa parte dos naufraxos, non todos, pero boa parte dos naufraxos sí que foron provocados. Máis que nada porque é unha reacción lóxica e normal do, dun pobo que se ve privado do seu medio de vida, no que a agricultura, a gandeiría está afrontando pois, moitísimas dificultades, onde siga habendo cargas enormes, económicas, feudais, de que os levan á miseria e onde durante os meses de inverno a única saída posible que a pesca pois, faise moi, moi difícil. Entón, é unha reapropiación de uns bens que están pasando diante da túa casa. Entón, eu entendo que sí que se facía deliberadamente. Entendo a idea de que intentar tapar todo isto, pero que realmente non vexo que isto sexa algo...
1: Sí, algo do que haya que estar arrepentido. É historia, é a circunstancia, son o que chegan a resolución de problemas, vamos, non hai outra.
0: É que una, para mí é unha épica popular, a piratería de terra é unha épica popular, é unha xente que privada dos seus medios de subsistencia apodérase deles. Claro, a través do insenio, da imaginación, da inteligencia e da valentía.
1: Nin que negalo, nin que romantizalo. É unha realidade e sí que é algo do que sentirnos orgullosos dos nosos ancestros que lograron facelo e gracias a eso nacimos en accións posteriores na Costa da Morte algúns loiros de ollos claros.
0: Sí, efectivamente. Bueno, estamos chegando ao final do programa e agora vería que, pues, que falar de como morreu este mundo.
1: Tamén.
0: Por que desapareceu a raquería? Por que... Que pasou para que
2: home,
0: acabase?
2: Visto desde o punto de hoxe actual, é fácil decirlo, porque xa nin os faros existen, nin, xa con todos os satélites e demás, os barcos xa non están pendentes dos faros.
1: Pero vamos, seguro que hai outros factores históricos claro, que o noso historiador...
2: Rematou antes deste mundo da tecnoloxía, non?
0: Sí. Os últimos grandes naufraxios pois foron a finais dos 80, principios dos 90, pero é a partir dos 70, de 1970 aproximadamente cando empeza a morrer e a desaparecer a raquería.
1: A raquería como coñecíamos.
0: Obviamente. É certo o feito que diste, dicir, a chegada de sistemas de navegación por satélite, etcétera, tal, provoca que obviamente a raquería quede obsoleta porque xa non vas a poder afundir os barcos con técnicas artesanais.
2: Non vas poder enganaros.
0: Non, vas a necesitar outro tipo de técnicas, pois como utilizan en Somalia e demás, non tirándolos sí, que, sí. Por que non?
1: Abordando, vamos, sí, pues, pero dende o mar, non dende a terra.
0: Claro, pero a raquería tradicional, as técnicas tradicionais fanse inviables.
1: Entón, podemos dicir que hasta a década dos 70, con a primeira época que xetes hasta a Segunda Guerra Mundial, que é o auge da raquería, máis mantivos hasta a década dos 70.
0: Sí, factores que fan facendo que a raquería vaya baixando. Bueno, pois un factor claro é a cada vez maior presencia da Guardia Civil na zona da Costa da Morte. Mira, estamos falando... Franquismo fai unha explosión de guardias civis por todo o territorio, inda que a Costa da Morte siga sendo a periferia, acaba chegando e cada vez hai unha maior presencia policial e unha maior presencia de organismos represivos como eran os franquistas. ¿No? Entón, a presencia cada vez máis policial pois fai facendo que se dificulte a raquería, que é algo popular. Es decir, non podes sobornar a un guardia civil que a raquería. No, isto non é... Sí, non é posible.
1: O farero estaba compinchado porque do pobo e vive con medio co pobo, mas o picolo non é o farero.
0: Non é posible iso. Outro factor que provoca que se vaya a fin da raquería é que se abre outra vía económica para a xente da Costa da Morte. Esa vía económica chamase emigración. E estamos falando como, pues iso, a partir dos anos 50, 60, 70, dúcias de miles de persoas marchan da Costa da Morte, emigran, pois, ven cara a Europa ou ven cara as vilas.
1: Estás narrando as súas circunstancias históricas da miña familia, o loiro como os piratas e pa Uruguai nos anos 50, e a realidade da Costa da Morte e de tantos outros lugares aillaos da periferia.
0: Efectivamente. Entón, hai unas saídas, hai unha válvula de que, a xente emigra, a xente marcha e a xente nova, pois, atopa unha saída triste, porque ter que marchar a toda a terra é moi triste, pero é unha saída. E hai un terceiro factor e un terceiro cambio que se abre outra forma alegal ou outra forma ilegal de obter riqueza do mar, que ni máis ni menos que o contrabando.
1: Sí, primeiro o tabaco e etcétera.
0: Efectivamente, entón, a partir dos anos 70, o contrabando de tabaco, e xa nos 80, xa a gran escala, o contrabando de tabaco permite. E que permite? Pois facendo, xa que te vas a xogar un pouco a pel e o risco de que te pillen,
1: de esconderte a Guardia Civil,
0: etcétera, plas, pois obviamente o contrabando pois será máis riqueza que a requería que non sabes o que te vai tocar.
2: E como decía o Marcial Dorado nunha entrevista reciente, el traficaba cando era legal.
0: Sí, claro, sí. Sí, e bueno, e despois tal, e co contrabando sí que é máis fácil sobornar a Guardia Civil ou directamente os políticos de turno, como ben sabemos, ¿no? E dai vai derivando, pois iso, cada vez, pois, un vuelco máis dende o que era a raquería, o movemento popular e no que

0: Bueno, a ver se solucionamos o do micro. Pois estamos aquí no programa 34. Pois hoxe imos a ir de Francia, pero continuaremos coa estea francófona, o que significa que viaxaremos a distintos países que teñen como idioma oficial o francés, un dos máis falados no mundo e polo tanto un dos máis empregados na música. Imos comezar no continente africano, concretamente en Costa de Marfil, con pouco de reggae, da man dun dos artistas máis importantes e influintes non só de África Occidental, senón que tamén do mundo, Alpha Blondy, que destacou pola súa mensaxe política e social, cantando sobre a injustiza, a paz ou a pobreza na defensa sempre dos oprimidos. Ademais do francés, emprega moito o diula, a súa lingua materna, pero tamén o inglés, o árabe ou o hebreo, para unificar distintas culturas e rexións. Imos escoitar xunto a súa banda Sola System, do seu álbum do 94, Dieu, o tema Mon Père avait raison. Imos a lo...
1: Imos.
0: Por fin está o do micro.
1: Estaba probando.
0: Pois, odito, imos a lo...

Sí, así soaba o grupo de puta madre. Soaba de puta madre tamén, pero bueno, chamábanse así. Dende a capital belga, un grupo que destacou, como xa dixemos, pola mestura do francés co español, pero tamén polo seu son escuro e cru, marcadamente underground. Un dos primeiros en autoeditarse de forma independente en Bélxica, abrindo as portas do rap europeo e distribuindo a súa música non só no vello continente, senón tamén en Latinoamérica e Canadá. Para finalizar a sección, imos escoitar como sempre un par de temas, comezando no ano 97, en Norteamérica, precisamente en Canadá, co grupo lendario de Montreal, en Quebec, chamado Dubmatic, pioneiro en popularizar o xénero dentro do mercado francófono do país, formado polos MCs D Soul e OTMC, mailo DJ e produtor DJ Choice. Imos escoitar un dos seus temas máis icónicos, Montreal, París, Dakar, que rinde homenaxe ás súas raíces en Canadá, Francia e Senegal, as raíces dos tres unidas mediante o rap en francés. O tema pertence ao seu álbum debut La Force de Comprender. E como punto final, voltaremos a Europa ao ano 99, a España, a súa capital, para rematar escoitando un tema excepcional respecto aos anteriores, partindo da base de que este país non pertence a este francófona. Neste caso, é unha colaboración debida a ponte cultural co país veciño, Francia. Trátase da participación do rapeiro parisino e referente da lírica consciente Fab no álbum Frank Attack, do influente rapeiro hispano-congoleño Frank T. Grabado en Madrid nos estudios do selo Zona Bruta, o tema combina o español e o francés e, como o seu título indica, 28850 París, é unha conexión entre as dúas capitais, facendo referencia ao código postal de Torrejón de Ardoz, a localidade madrileña onde medrou e reside o ENSI productor.

0: ils vont être bien servis. T'inquiète, bien servi. Franck, bien servi. Fab, t'inquiète, bien servi. Scred Connex, le groupe qui monte comme ténère quand ta femme parle de son ex. 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1,
1: 1. Pois aí estaba a sección. Que che parece?
2: Moi boa sección. Con este último tema aí, escoitar sí. A Fran T por primeira vez no programa, non?
1: Sí, xa era hora.
2: Xa era, claro, pero como anduvemos viaxando sí. Polos orígenes do rap sí, Estados Unidos, Francia, tal. Bueno, imos chegando pouco a pouco.
1: Sí, pouco a pouco.
2: Pois, moi ben, agora imos co cambio de sección. Esta vez, agora alégrome de que se escoito o micro, que antes non pude dicir ninguna.
1: Cousas do directo.
2: Pois agora imos a cambiar de sección, imos a hacer unha viaxe polo rap portugués.
1: Pois
2: imos, empezamos.
1: Empezamos.

0: Pois sí, aquí estaba A Díaz.
1: A Díaz, sí.
0: Quedou claro co estribillo. Estaba soando aquí Mind the Gap. Pois agora seguimos. Vamos a situarnos en Lisboa. Imos a escoitar dous temas de Sam the Kid. Comezaremos po primeiro. Realidade Urbana, do seu álbum Sobretudo, de 2002.
1: Pois, imos a lo...

0: Pues sí, aquí estaba
1: otro
0: Sam The Kid. Sí, muy guapo, brutal. Este tiñamos que deixalo ao final, que non. Pois seguimos con Sam The Kid. Este era o tema Realidade Urbana. E imos dar un salto ao seu álbum de 2018, Mechelas, onde todo, se non me equivoco, é producido por el mesmo. Está publicado de forma independente baixo os seus propios sellos. Sí. Pois imos escoitar agora o seu tema Sendo Así.
1: Pois imos
0: alo.

0: Pois aquí estábamos contrastando datos de lo que estábamos falando antes. Ao parecer son fillos de inmigrantes portugueses establecidos en París, nos suburbios, non?
1: Sí.
0: Pois sí, este grupo naceu no 95-96 por aí. Houve máis álbumes antes deste do 2001, no 97, con, por exemplo, o seu álbum debut Porto Ricos. Pero bueno, agora imos a escoitar outro dos seus temas, que é 25 de abril, un tema bastante interesante, porque fai referencia a
1: revolución dos claveis.
0: Sí, correcto. Así que imos a escoitalo e logo seguimos falando.
1: Imos alo.

0: Pues sí,
1: otro tema.
0: Otro tema guapo. Claro, neste tema os irmáns están a falar, ¿no?, da dor do exilio, a liberdade e todo isto, sí, que do que fuxiron precisamente os seus pais. Pois sí, pois seguimos. Xa para rematar o programa, imos a falar doutro grupo. Imos situarnos en Oporto, con Dialema. E imos a escoitar tamén, a ver se dá tempo, dous temas. Este grupo coñecido como Pentágono, xa que é unha irmandade, que un grupo que se formou e ata a actualidade non seguiron xuntos, non? Pois imos a empezar con un tema do álbum que se chama Dialema, do 2003. O tema chama-se Tributo. E rapidamente imos escoitalo para que dé tempo a máis.
1: Pois sí, xa.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filisplinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoitan alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemanha, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentando o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civis, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleiras, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubá, activista política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito dun contar a súa propia historia. En palabras, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero habrán que continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero habrán de continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adán de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot,

0: acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
0: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
2: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non é

0: contrainformativos.
1: Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan radioenlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas! Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachos Fest. Saúde para todas, escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteiro nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
2: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con pequeno monstruo na Filispín. E a 1:59.
2: No Estadio da Malata.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:31.
1: Na Ponte das Pías.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuru turuturun turututun turuturun tun tun tun turututun tun tun turuturun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
16: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Grazas, Suso. Pois, como xa falamos na última programa, o mes pasado organizouse a manifestación polo mes do orgullo LGBT+ aquí en Ferrol, dedicada a reivindicar os dereitos do colectivo e loitar contra aqueles intolerantes, como ven a ser o caso da persoa que, en plena marcha, decidiu lanzar dous ovos á xente que participaba nela. Aunque, por sorte, non alcanzaron a ninguén, os participantes da mesma decidiron dar voita e deterse diante do edificio e ler parte do manifesto para demostrar que xa non hai medo, nin van a fuxir, e que non van a botarse atrás por moito que lancen ovos, cosa da que claramente carece o agresor, xa que non atreveuse a dar a cara. E todo isto, mentre o vehículo policial que circulaba diante da marcha para abrir paso, nin deu marcha atrás a comprobar o que pasou, nin fixo a demanda de interesarse no que acontecera. Para abrir un tema máis positivo, en cierta manera, tamén unha mención ao mércoles esta semana, que foi o Día da Visibilidade das Persoas Non Binarias, as cales seguen atopándose vulnerables e indefensas ante a lei, e, a miúdo, continúan sendo cuestionadas por profesionais sanitarios no traballo e no seu propio entorno. E por isto, con cada ano, se segue loitando para lograr o recoñecemento das persoas non binarias e facer que o sistema recoñeza a súa existencia para facer deste mundo lugar mellor para todos, todas e todes.
1: Pues, moitas grazas, Robert. Importante esa información, o que xa comentamos, creo recordar no programa anterior, non? O sobre todo o respeto, non? Que moita xente, por desgracia, non ten, non?
0: Sí.
1: Bueno, pois imos facer outro pequeño paronciño. Veis o ar, a banda británica Deep Purple, con Smoke on the Water, unha banda que na súa historia vendeu máis de 150 millóns de discos en todo o mundo.

Retomamos de novo reflexións dende Canido para agora falar do Mundial e da selección española. Vaya Mundial marcouse, superando a grandes equipos da talla de Portugal, Francia, para agora chegar a máis da anhelada final, na que para a miña maneira de ver e interpretar o fútbol, e do pouco que eu entendo, chegaron os mellores equipos como son España e Argentina. Este domingo, 19, a partir das 9 da noite, en Nueva York, decidirase o campeón do mundo. Como non dar de aquí, dende Reflexións de Canido, moitísima sorte a España. E, mentres tanto, tamén, o terceiro posto terán que debutalo Francia e Inglaterra, o sábado 18, a partir das 11 da noite, en Miami. Imos a escoitar a Miguel Ríos e o seu himno de la alegría. Unha curiosidade a destacar é que este éxito internacional lanzado en 1970 trátase dunha adaptación rock do cuarto movimento da novena sinfonía de Beethoven.

0: Non podía faltar, como non en reflexións de Canido, a sección do Récord Guinness, pero hoxe non temos por desgraza conosco o noso compañeiro Pedro, que era o encargado de facer esta sección, aínda que por unha boa causa, e imos de mandar, como non agarimos o saúdo tanto a Pedro como a Belén, que tampouco temos aquí conosco. No seu lugar, vai nos dicir Robert. Cando caira Robert?
1: Bueno, pois resulta que España fíxose con un récord Guinness neste mismo Mundial, al non haber recibido ningún gol nos tres partidos da fase de grupos, nin en 16 avos, nin as primeiras 45 minutos do partido contra Portugal, no seu intento de chegar á cima. Chegar á cima, como tamén fixo Cami Rita Sherpa ao escalar o Everest 31 veces, un fito que, ao haberlle proporcionado un récord Guinness, seguramente compensou o frío que tiba que pasar. Como tamén o pasou Romain Van der Dorpe, que fíxose con outro récord ao permanecer sumerxido ata o cuello en cubitos de xeo durante 2 horas, 35 minutos e 33 segundos. E unhas horas máis pasouse Isaac Rowlands, xogando un golf en Noruega, unhas 32 en total, o cal lle fixo ganar outro récord Guinness. E non sei se me desearían quedar, pero despois disto eu necesitaría un descansiño. Por exemplo, notei para insectos máis grande do mundo en Escocia, con máis de 199 metros cúbicos, que lle proporcionou o récord en 2022.
0: Que vos parece ao resto de compañeiros estos récords que nos acaba de comentar Robert? Interesantes, non?
2: Curioso, sí. Curioso, moi interesante.
0: Ademais, xa que estamos co tema de deportes, non? E como é a selección, máis que idóneos, non?
1: Con esta calor, a mí tamén apetecería me bañarme en cubitos de xeo.
0: A quen non, a quen non. Bueno, pois que dicir, recordarvos que podedes volver a escoitar este e anteriores programas a través da aplicación iVox, escribindo nela o nome do programa Reflexións en Decanido. E tamén nas repeticións, os luns ás 6 da mañá, os xoves a partir das 3 da tarde e os venres dende ás 11 da mañá. E por certo, para o mes que ven, agosto, ímonos tomar un mesiño de vacacións. Pero volveremos a escoitar, se Deus quere, en setembro. Damos finalizado, por tanto, o programa de hoxe con un grande, como é Amancio Ortega. Ai, equivoqueime, Amancio Prada, como teño a cabeciña, Deus mío. Gracias, Maribel. A cabeciña non dai pa máis. Amancio Prada, un saludo por aquí a Amancio Ortega, como non. Quedamos, como dicía, con Amancio Prada, con adiós ríos, adiós fontes.

moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. En día 2 de abril de 2026, desde este programa denunciábamos o traficante de persoas escravizadas Ramón Pla de Monxe, marqués de Amboaxe, con estatua e praza no seu honor en Ferrol. Para além de denunciar o Consello de Ferrol, que festexa a escravatura do marqués desde o ano 1893. Apelábamos a combater esta indignidade condenando o máis grave crime contra a humanidade, a escravatura. As festas de San Ramón en Ferrol son en honor da escravatura do Ramón Pla e Monxe e deben ser combatidas como apelábamos en 2 de abril. Apelábamos ao combate contra esta indignidade e podemos dizer que o apelo teve resultados en día 30 de agosto. O denominado colectivo de Colonial, Carro de Eguas e outras persoas convocou unha movilización contra o marqués e a súa trata negreira a que asistimos por volta de 50 meritorias persoas. Nos achamos que cometeran o erro de non convocar en día 31, en que pudemos ver defensores da escravatura en pleno século XXI, encabezados por J.M. Rey, acompañado de Xulián Reina do PSOE. Nos, no ato de combate contra o tráfico de persoas escravizadas, conseguíramos falar, depois de ultrapasar a censura de Carro de Eguas, para sinalar que as festas de Ferrol de San Ramón son festexar a escravatura con máis de 1 millón de euros. Isto é, Rueda e J.M. Rey festexan a escravatura con máis de 1 millón de euros, cometendo o crime máis grave contra a humanidade, o cual abre un novo campo de combate, combater a Rueda por defender a escravatura, e no caso do Concello de Ferrol temos de exixir unha copia do Acordo Municipal de 11 de agosto de 1893 e toda a documentación relativa á instalación da estatua e festexos en honor do marqués en 1896 e a súa derrogación. Nos achamos que a Fundación Marqués de Amboaxe viola as leis e ten de ser ilegalizada. Temos de exixir ao Consello de Ferrol a J.M. Rey que asuma a resolución da ONU de 25 de marzo de 2026, que retire a estatua, que mude o nome da praza de Amboaxe, pero de Ernesto Guerra da Cal, e que deixe de organizar e financiar as festas de San Ramón en honor do marqués de Amboaxe e a súa trata negreira. Tamén queremos dizer que as persoas que integran o colectivo de Colonial ten de contar connosco para a tarefa. Ten de ter a deferencia de convidarnos e non censurarnos a palabra no acto, porque nos temos moito a contribuir, porque levamos combatendo a trata negreira do marqués de Amboaxe durante décadas. Podemos esclarecer ao meritorio Marcos Abalde que en Ferrol, antes do que ele, houve outras persoas como Roberto Castreiro Fernández, o caladiño de sempre Xonxa, que xa afirmaban o marqués como traficante. E a persoa que se está a falar, que combateu as mentiras de Burgoa nun artigo en que se describía a escravatura na Habana, que aínda hoxe non foi ultrapasado, porque embora Marcos Abalde afirmase que o marqués era o maior ou principal accionista da compañía que levou persoas chinesas escravizadas desde Macau para a Habana, faltoulle falar das persoas escravizadas do Yucatán na Habana e do papel que a Armada Española necesariamente xogou desde o Arsenal de Manila, porque o principal beneficiario da escravatura era o rei. Carlos III era propietario de 30.000 escravos e leva nome de unha rúa de Ferrol. Continuamos con a música do Seca Afonso, escutando a canción Eu vou ser como a

A questão das festas de Ferrol, em honor da escravatura, do Marquês, tem tanta dimensão em termos de falta de consciência de muitas pessoas que no ano 2018 Bastarrechea, concellal de Cultura de Ferrol en Común, organizou as festas en honor da escravatura e outorgou sen concurso a Bruno López Teixeiro o deseño do cartaz das festas en honor da escravatura do Marqués. Eu apresentei a pertinente crítica a Bruno numa asembleia de Vía Galega. Bruno era o portavoz. E reviráronse todas as persoas asistentes contra a miña crítica. Un exemplo claro da falta de consciencia dos alegados mellores combatentes que ten a Galiza. E da contradición entre xerasoes de combatentes. Nós reiteramos a indignidade de participar en festas con este carácter e continuamos a exigir a autocrítica pertinente e a rectificación hoxe contundentemente contra o fascismo de J.M. Rei Rueda e acompañante reina do PSOE encabezado por Mato, outro dos da indignidade festeira. O do culto á escravatura do Marqués de Amboase é un exemplo da ditadura ideolóxica que exerce a Armada Española, golpista toda ela en 1936 sobre Ferrol e sobre a Galiza. E así temos estatuas na cidade impostas pela Armada, para além de rúas como a Carlos III e Fernando VI, escravaxistas, a estatua de Churruca, a de Xorxe Xoán, a dos caídos en África, etc. Todas figuras do imperialismo colonialista español, do xenocidio secular español pelo mundo todo. Xorxe Xoán adscrito ao escravaxismo, Churruca da nobreza feudal e aristocrática de vicerreis e almirantes da Armada, alcaide de Motrico por herança do pai e así por diante. O monumento aos caídos en África da Rotunda do Xofre e outra das ignomínias de Ferrol, o culto ao xenocidio dos povos do norte de África, mesmo con gas mostarda en Xofre. En cualquier caso, a estatua de Amboase é onde cumpre facer máis forza sen esquecer as outras. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción

Cuanto á denominación do colectivo de colonial, achamos que é un termo oscuro. O propio Sullivan no acto falou de anticolonial e talvez o termo que mellor define foi o que empregou Abalde, imperialismo colonialista español. Nos, na palestra que convocaran no Centro Cultural de Canido, xa propuxéramos crear unha comisión para traballar para a retirada da estatua. O noso criterio é favorecer a participación de cuantas máis persoas mellor con ese objetivo de retirar ou derrubar a estatua, ou acabar con o xenocidio sionista en Gaza. Somos partidarios de, en cada acto de movilización pública, o tornar unha asamblea onde posan participar quaisquer persoas, tomando a palabra para contribuiren con a súa opinión, preferentemente escrita previamente, durante 5 minutos. Achamos que esa metodoloxía é mellor que a da leitura de un comunicado escrito por unha persoa e que ocupa a maior parte do tempo que dura a movilización. En esa asamblea poden ser tomadas decisões para a continuación da luta, tomando en consideración as opinións exprimidas por esas meritorias persoas asistentes, que ten a inteligencia para procesar a realidade e emitir unha opinión que axuda a enriquecer o contido da luta que se está a levar. Continuamos agora o programa con a música do Seca Afonso, unha canción Grándola Vila Morena.

A respecto de Ceuta e do que está a acontecer, cada vez há máis voces que apelan ao combate contra o fascismo de PP, Vox, a movilización popular contra o golpismo de 1936 que continúa pelos mesmos ou os seus descendentes, o golpismo nazifranquista. Nos xa prognosticáramos o inevitável choque armado con as hordas fascistas de Aznar, Feixó, Abascal, mas a Policía Nacional, Guardia Civil, militares, capitalistas, clero, funcionariado e os media. Previsível e inevitável choque armado para o que nos temos que preparar o proletariado organizado en milicias armadas de ambos sexos. Temos de ter a organización e a forza necesarias para derrotar o fascismo, para non acontecer na Galiza como en 1936. Temos de armarnos, tarefa individual e colectiva. Cada persoa ten de se procurar un arma, sexa esta cual for, un arma de fogo ou un machado. Os sindicatos ten de, para além de apelar á afiliación a se armar, organizar a formación militar precisa da afiliación e da non filiación, e armazenar armas, construir armas, etc. Un libro rojo para Lenin, de Roque Dalton, guerrilleiro salvadoreño, redixido en español, é recomendável ler a respeito do proletariado organizado en milicias armadas de ambos sexos. Continuamos o programa con a música do Seca Afonso para escutarmos agora Maio 1936.

Continuando con a obra de Ernesto Gardacal, pasamos a ler agora a recensón que ele fez publicada en 1947 acerca da literatura portuguesa en bloque. No terceiro cuartel do XIX século, após a longa crise ocasionada pela implantación do liberalismo e a súa integración dentro da estrutura histórica do país, o propio romanticismo portugués produciu todo o que se podería esperar dele. Este movimento ten sido dividido con alguma sobreposición en tres períodos: un romantismo inicial, 1825-1851, que produciu tres líderes, Almeida Garrett, 1799-1854, Alexandre Herculano, 1810-1877, e António Feliciano de Castillo, 1800-1875. Con a morte de Garrett, o xerme da rebelión inherente ao movimento foi personificado en Herculano, que denominaba o seu traballo como a primeira tentativa de unha historia crítica de Portugal. Mas esta insurreixón desapareceu con a súa retirada á vila de Vale de Lobos en 1867. Entón, só fica Castillo. En torno dele tiñanse xuntado a maior parte dos escritores que constituíran o segundo romanticismo, 1851-1871. Castillo, un mestre da linguaxen, un home de verbal opulencia, mas de escasa imaginación creativa, personificou a adaptación do romanticismo á bella cultura da sociedade portuguesa. A súa formación coincide con a disolución do clasismo arcadiano. Ele, participando na introdución do romantismo, sen o aceitar inteiramente. Sobre 1865, era o pontífice da adaptación pseudoclásica do romanticismo entronizado no oficial gosto dominante. Castillo foi un obstáculo na rota da nova xeración que introduciu o terceiro romanticismo, 1871-1890, cedo envolvido en un franco realismo marcando o comezo da literatura contemporánea. Este terceiro movimento comeza cunha rebelión da denominada xeración de Coimbra. As liñas foron trazadas para a batalla entre o romanticismo inicial que desfrutaba estatus oficial e académico e as desenfreadas convicións sociais e críticas altamente pessoais dos recén-chegados. O novo grupo revoltouse non só contra a tiranía do gosto oficial representado por Castillo, mas tamén contra todos os seus conceitos filosóficos, estéticos e históricos, nomeadamente contra o acompañante optimismo nacional, estableceu a necesidade de adaptar Portugal ás tendencias europeas. A xoven xeración rompeu con forza con dúas ruidosas manifestações. A primeira foi a famosa Questón Coimbrá, apresentada no panfleto do Bom Senso e Bom Gosto, 1866, e a segunda, as Conferencias Democráticas do Casino de Lisboa, 1871. Os xovens estudantes de Coimbra tiñanse mostrado en varias ocasións rebeldes contra a académica disciplina de ferro da universidade. Dúas moito distintas personalidades, Antero de Quental e Teófilo Braga, foran as cabezas visíveis da insurxencia universitaria. Quental xa publicara sonetos, 1861, Beatriz, 1863, unha poesía permeada de amoroso idealismo, e Fiat Lux, 1863, e Odes Modernas, 1865, en que tenta harmonizar inspiración e espírito científico. Teófilo Braga tamén tiña feito a súa aparición no mundo das letras con dous poemarios cíclicos inspirados en Hugo: Visón dos Tempos, 1864, e Tempestades Sonoras, 1864. A Questón pôs de relevo o abismo que afastaba as dúas xerasoes. O motivo foi trivial. Castillo, o patriarca das letras, nunha carta prefaxo ao poema Demosidade de Piñeiro Chagas, 1842-1895, mimado e querido dos vellos elexidos de Lisboa, tiña feito algunhas referencias máis irónicas do que malevolentes,
para os dois novos poetas de Coimbra, atacando as tendencias estéticas deses representantes das reformas da xuventude estudante. As réplicas foran inmediatamente publicadas, resultantes da alusión directa do desexo de polemizar da parte dos xovens. Antero de Quental publicou a mordaz brochura mencionada, do bon senso e bon gosto, en que violentamente ataca Castillo. Partidarios deste emerxiran con gran despregue de enerxía. Panfletos voaban dun campo e do outro. Quental atacou máis unha vez con a dignidade das letras e literaturas oficiais. E Braga publicou súas teocracias literarias, 1865. Camilo Castelo Branco, o gran romancista independente que estaba a ter subsecuentes enfrentamentos con a mesma xuvenil xerazón, tomou parte na controversia e atacou os do grupo de Coimbra con a súa punxente mortacidade. A polémica durou até 1866. Foi un enfrentamento en que os recénchegados vían a oportunidade de mostrarse en público e medir as súas forzas con o inimigo. Este romanticismo impregnado da cultura francesa e de todo o que a través da França chegaba do resto de Europa, primeiro tomou a súa sustancia dos pensadores franceses do grupo do 48, Michelet, Proudhon e tal, e outros. Máis tarde, ampliou as súas fontes e acabou nun ben acentuado realismo. Aqueles xovens tudo absorbían. O satanismo de Baudelaire, a erudición histórica de Leconte, de Lisley, o determinismo de Taine, o liberalismo humanitario de Hugo, o revolucionarismo apostólico de Michelet, o alegado diletantismo de Renan e, ulteriormente, o realismo de Flaubert e Sora. Todo o francés transbordaba neses rebeldes e irreverentes xovens que, criados no optimismo patriótico do romanticismo, tiñen despertado para un apaixonado hipercriticismo e denuncia dos históricos valores nacionais. Xosé María S. de Queirós, un membro do grupo criador da personaxe Fadrique Méndez, o tipo referencial da xerazón, falando da ardente e fantástica Coimbra dos seus días, diz: a través dos camiños de ferro que tiñan aberto a península, aquelas ondas de novas coisas desen sobre nós cada día desde a França e a Alemanha pela vía francesa. Ideias, estéticas, formas, sentimentos, intereses humanitarios. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción María Falla.

Cada novo día trouxe a súa revelación como un novo sol. Michelet aparece, e Hegel, e Vico, e Proudhon. E Hugo tornou profeta e rigoroso xuiz de reis, e Balzac, con o seu perverso e lánguido mundo, e Goethe, vasto como un universo, e Poe, e Heine, e eu acredito mesmo Darwin e algúns outros. Tudo lles interesa: folclore, filoloxía, religión comparativa, etnoloxía, arqueoloxía. Todo o aparello científico do XIX século foi traxido para a frente para confrontar o bello e frívolo romanticismo de arcadianas tendencias. Mas o que realmente entusiasmou eses xovens escritores foi a humanidade, en letras mayúsculas, embora o colorido romántico. Nós comezamos inmediatamente a amar a humanidade como o ultrarromanticismo tiña amado Elvira, vestida en sedas de luz de lúa, dice esa. Dentro da confusión ideolóxica resultante, dúas tendencias filosóficas foran salientáveis: o hegelianismo de Quental e o contismo-positivismo de Braga. A primeira desas tendencias foi para nutrir en Quental a mellor poesía filosófica de Portugal, e a outra para producir en Braga a máis distinta vítima do sistemático método, coxo traballo como investigador foi prexudicado polo dogmatismo e extravagantes sínteses. A segunda manifestación da xeración de Coimbra, agora madura, chegou, como xa se indicou, en 1871. Algúns membros do grupo orixinal, xunto con novos elementos, tiñan establecido un cenacle en Lisboa, encabezado por Antero de Quental. Sob a súa lideranza organizaran as conferencias democráticas do Casino de Lisboa. O seu intuito, expresado no programa preparado por Quental, foi, resumidamente, transformar a sociedade portuguesa relacionándoa con as correntes filosóficas, estéticas e sociais da Europa. Apenas 4 conferencias foran dadas. 3 foran publicadas no mesmo ano. A primeira, de Quental, ocupouse das causas da decadencia dos povos peninsulares e foi o verdadeiro ponto de partida de toda a revisionista literatura española da xeración do 98. Esa de Queirós falou acerca do realismo na arte. A 5ª conferencia teria sido Historiadores críticas da vida de Xesús. Mas o goberno suspendeu as conferencias por prexudicar a religión do Estado. O idoso Herculano rompe o seu silencio para protestar contra o acto oficial. Esa logo forneceu á crítica conservadora un motivo para atacar. A rebelión no romance estaba chamada a encontrar violenta oposición debido á popularidade do xénero. Xa en 1887, as contribuições de esa para a Gaceta de Portugal, nun tono ferozmente satánico, tiñan provocado o escarnio da crítica, e agora con a publicación do seu romance O Crime do Padre Amaro, 1875, caracterizado por un forte psicofisiolóxico realismo social ao xeito de Sola, a gran batalla comeza. Un xornalista crítico, J.M. da Silva Pinto, amigo de Castelo Branco, publicou un libro eloxando esa e a nova escola, mas o propio Branco atacou asedamente os innovadores e chegou a envolverse 1881 numa controversia extremamente acalorada con un dos defensores das novas tendencias. Piñeiro Chagas acusou esa de non ser un patriota por causa da súa naturalista apresentación da sociedade portuguesa. A ousadía realista desa aflixe as persoas de timorata ética. Foran publicadas brochuras dirixidas ás máis para se alertar da armadilla moral do novo estilo. Castelo Branco levou a súa belixerancia tan lonxe como para publicar varios romances parodiando os do novo xeito, tais como Eusebio Macario, Historia natural e social do tempo dos Cabrais, 1879.
embora ese propósito, para ser somente caricaturas do realismo, algunhas delas son notáveis exemplos da súa mellor técnica. Entretanto, os partidarios da nova escola foran explicándoa e defendendoa activamente. Un teórico que expus os seus principios foi Xulio Lourenço Pinto, que como romancista aplicou os principios con demasiado rigor. Un outro escritor, Guillerme Moniz Barreto, na súa crítica literaria faz a este tipo de literatura unha imparxialidade de xuízo descoñecida nese tempo en Portugal. A oposición, no entanto, continuaba en 1887, a cando Piñeiro Chagas, presidente do Comité do Premio da Academia Portuguesa, causou a rexeixón do romance de Esa de Queiroz, A Reliquia, 1887. A esencia da argumentación residía no facto de que o realismo non foi un proceso de evolución gradual desde o post-romantismo, mas unha arma importada por unha xeración para a cual o realismo significaba non só unha definitiva escola literaria que daba unha especial interpretación ao romance, mas tamén en termos xerais unha atitude de protesto contra un subjetivismo idealismo paradoxalmente sen ideais. Comentemos de pasaxe que A Reliquia era unha das obras preferidas de Esa de Queiroz, unha das obras preferidas de Esa de Queiroz de Ernesto Guerra da Cal. Ernesto Guerra da Cal prefería A Reliquia de Esa de Queiroz. Vamos a continuar escutando música do Seca Afonso para escutar Menina dos Ollos

Esta belixerante xerazón produciu tres líderes da maior categoría, Quental na poesía, Esa no romance e Xoaquín de Oliveira Martins en historia. Oliveira Martins foi un continuador das teses de Herculano e un escritor que exerceu considerável influencia no pensamento español da xeración do 98. Tamén, para ser mencionado, están Abilio Guerra Xunqueiro e Gómez Leal, 1849-1921. Elocuentes poetas con preocupaciones cívico-sociales, e Xoán de Deus, que purificou a lírica amorosa a través da súa emoción e a transparencia dos seus métodos. En termos xerais, pode afirmarse que o realismo alargou a extensión da súa poesía integrando nela temas políticos, sociais e filosóficos. O vocabulario poético foi expandido e houve tanto unha deliberada procura de temas e palabras previamente consideradas non poéticas como o pensamento de un especial deleite na oposición ao romanticismo fastidioso. No campo do coñecemento, Teófilo Braga realizou un prodixioso traballo de investigación literaria. Francisco de Sousa, Viterbo, incansável acumulador de materiais históricos, e Gama Barros, 1854-1925, Costa Lobo, 1840-1903, e Ramos Coelho, 1832-1914. Elevaran os escritos históricos a grande altura. O romance alcanza o seu apoxeo neses tempos con esa. Outros partidarios do realismo foran Francisco Teixeira de Queirós, Abel Botello, tan incomparablemente naturalista nas súas series Patología Social, e Xulio Lourenço Pinto. Xosé Duarte Ramallo Ortigán foi sobresalente en crítica social e literatura de viaxes. En colaboración con esa publicou As Farpas, 1871-1883, un xornal dedicado á sátira e á educación social. Este tipo de publicación foi continuado en Os Gatos, 1889-1893, por Xosé Valentín Fiallo de Almeida, que sustituiu a fina ironía con un violento sarcasmo. Fiallo tamén foi un notável escritor de contos en que combinou un realismo caracterizado no seu estilo por un esforzo plástico para conseguir grandes efeitos e unha preocupación con escritor artista. Xosé de Trindade Coelho continuou o seu uso de temas do campo e o seu escrupuloso estilo. Alberto Braga relatou deliciosos contos da aldeia numa serena e simples maneira. Xaime de Magalhães Lima, que chegou tarde á literatura, acrescentou ao realismo o elemento humanitario do romance ruso de León Tolstói, cuxas doutrinas propuña nunha teórica explicación. Só restan un minuto e medio. Tempo que empregaremos para despedirnos até o próximo programa, na próxima quinta feira, desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo o programa A Vida e Obra de Ernesto Gradacal, desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Realzábamos antes a reliquia como un dos algos, un dos objetivos do traballo de Ernesto Gradacal, en termos de que na nosa humilde opinión a reliquia o que face un retrato moito pormenorizado, moito pero miúdo, da clase dominante portuguesa. E as súas razoes, os seus preconceitos e moita outra cousa. E agora temos que terminar.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: cousa. Viva Radio Filipín, universo noso.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas á edición 613 dende o regreso ás ondas deste proxecto de divulgación musical que se centra no que se coce na Galiza, tanto das nosas artistas como dos concertos que chegan. O camiño que sigo é unha das cancións incluídas no EP Apóstoles, de Xian Pais. Nesta canción, concretamente, estaba acompañado de Julie e Kid Mount. Outros dos nomes que se repiten nesta nova escena galega do que se chama, sen moita concreción, músicas urbanas. Como na semana pasada, o noso comezo, o noso primeiro bloco de cancións, ten que ver con esta escena. Movémonos desde Muros, onde reside Xian Pais, e imos cara Bueu. Ali temos outro artista desta escena chamada Urbana, Silé Furancho.
1: Te sonate, padre, en tu pouco comedor, que eu pensaba que había...

0: Todo gostoso.
1: Xile, tras dous EPs en un álbum publicado desde que comezou aí polo 2023, está inmerso nun novo traballo discográfico do que xa presentou Milagros de Amil, Bruxa Curuxa e Orballo. Esta semana estreamos aquí en Aberte de Orellas este Furancho. Estamos con cancións do verán e non podía faltar o máis oportunista, Ortiga. Cara de Mentireira é unha canción a medio camiño entre o merengue electrónico, a guaracha moderna e o Latin Club. Acompáñase nesta canción Ortiga de Patata un Estéreo, un novo produtor madrileño que aos seus 19 anos xa traballou con xente como Cecilio Gué, Parque Sur, Benyard, Disobey, Oteo, Lucadamo. Pero que estamos, tras a nosa verbena no 2024 e Mociñas no 2025, este ano Ortiga preséntanos Cara o Verán, Cara de Mentireira.

Tiña ganas de regresar o disco Experta Muller Salvaxe de Marián, artista de Serra de Outes, estará este sábado 20 en Ferrol, na Sala Urania, dentro dun ciclo chamado Nunha Sala. Hai unha serie de ciclos con cartos da Xunta, do Agadic, que se van celebrar de aquí a 2027. Un xeito, en certo modo, de lavar a cara ante o despilfarro de cartos públicos para apoyar festivais con maioría de artistas de fora. Pero, en fin, aquí en Abrete de Orellas somos máis de escoitar cancións que de opinar. Marián, o sábado 20, en Ferrol, con cancións como esta Playmobil. É dun artista de Serra de Outes, imos a unha de Lugo. Nebra é o proxecto liderado polo lucense Sara Nebra. Estarán o sábado 20, tamén en Ferrol, no

0: Espellos, a última canción que coñecimos do proxecto Nebra, que vai estar ás 9 da noite nos solpores de Canido en Ferrol, así que vos dá tempo a ver a Nebra e logo a chegarvos a Sala Urania para ver a Marián. Precisamente con Ferrol Records edita os seus traballos Zabala, que van estar nunha cita festivaleira que si recomendamos. O sábado 20, dentro do Son da Industria, estarán a Pedreira e Zabala, no Parque García Pichér de Vigo. Mientras agardamos polo terceiro disco de Zabala, recuperamos Libélulas Urbanas. Zabala.
1: As tres

Hola, son Carla Romaldo do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte.

Esta fermosura que acabamos de escoitar é o primeiro sinxelo do que vai ser un disco conxunto, un encontro entre a Valija de Madagascar e o Tres Flamenco para celebrar a unidade a través da música. Se conseguimos afinarnos musicalmente, lograremos afinarnos socialmente. A Findra Findrao, a colaboración entre Rayeri e Raúl Rodríguez. Cando teño oportunidades, xa sabedes que en Ábrete de Orellas tento de incluir cancións de fora e artistas pois, que desgraciadamente non nos visitan con tanta frecuencia como me gustaría. Mandri B vai ser este disco común entre Rayeri e Raúl Rodríguez e sairá en outono, co selo maravilloso Nuevos Medios. Teña que lle facer un oco aquí en Ábrete de Orellas, aproveitando que imos escoitar algo de música que ten que ver coa raíz. A Castela manchega Carmento, chega a Galiza coa banda Lipa do grupo de alumnos do Instituto Liverpool. Tedes máis información en abretedorellas.com na xenda de concertos. Ademais de tocar en Liverpool, Madrid e León, o venres 19 estarán en San Vicente do Mar, no Náutico, e o día 20 en Viveiro, en La Conservera. Esta colaboración entre Artistas en Ruta e Lipa remontase a 1996 e Carmen Toledo é a artista elexida este ano por Artistas en Ruta. Así que non dubidedes en vos achegar, se podedes, a unha das dúas citas de Carmento con banda Lipa. Imos escoitar Subir, Subir, unha peza na que Carmento estaba acompañada do noso Mondra e de El Nido. Tengo de...

subir, a colaboración entre Carmento, Mondra y El Nido. Venres 19, no náutico de San Vicente do Grove, sábado 20 en la conservera de Viveiro. Carmento, o grupo de alumnos do LIPA, o Liverpool Institute of Performance and Arts. De seguro vai ser toda unha experiencia. E outra canción que nos chega de fora, concretamente de Carabanchel, en Madrid, quería que tamén soase en esta edición de Aperto de Orellas. A ritmo reggae, unha reflexión sobre esta sociedade dominada polas redes sociais a cargo de Rodrigo Mercado, sí, o fillo de Rosendo. Mismo sol e un canto empatía invita a reflexionar sobre o que nos une como seres humanos nesta complicada sociedade dominada polas redes sociais. Unha sociedade onde podemos encontrar máis mentira que verdade, máis atrecho que realidade. Hai que comprender que a vida é unha oportunidade para aprender e para convivir. Rodrigo Mercado, Mismo sol.

Nesta edición de Ábrete Orellas estou por reivindicar os concertos nas salas. Marta Knight chega desde Barcelona co ciclo Artistas en Ruta, apoiando a talentos como esta barcelonesa. Unbother, o tema que titula o seu novo EP. Desde que editou o seu primeiro disco, o seu primeiro EP en 2017, esta artista non para de crearse ese estilo que soa entre contemporáneo e clásico a vez no que funcionan as cancións. Venres 19, en la pecera de Vigo, xa se che colle pola mariña, pois podes ir ate la lata de zinc en Ubieu o día 20, sábado. Tamén o venres e o sábado visita Galiza unha banda independente formada por dous coruñeses e dous madrileños. O venres 19 van estar no Asatru, en Ortigueira, e o 20 na Coruña, na sala Malavida. O disco que presentan chamase Con este disco lo vamos a petar. Saiu hai unhas semanas, propoño vos escoitar Lo voy a petar. A banda chamase Néctar.

Recentemente, Uxía editou un libro disco chamado Indómitas, Nove Ondas a Begoña Caamaño. Está comentado en abertedorellas.com e conta con colaboracións como esta de Antía Ameixeiras, que se encarga da voz, coros e violín. Na guitarra acústica e na eléctrica, Pablo Novoa, que é o director musical deste disco, no acordeón Santi Cribeiro e no contrabaixo Judith Almeida. Un fermoso traballo no que Uxía se inspira e homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. E xa que escoitamos a voz de Antía Ameixeiras, cómpre dicir que este venres 19, Caamaño e Ameixeiras van estar en La Conservera, en Viveiro. Virar as Tellas está incluída no segundo e até agora último traballo do dúo Caamaño e Ameixeiras.

Xa me tarda o terceiro álbum de Caamaño e Ameixeiras, Quitar o aire, e o segundo, e aí atopamos esta peza, Virar as tellas. Este venres 19 estarán Caamaño e Ameixeiras en Viveiro, en La Conservera. Chegamos xa ao final desta edición de Aberte de Orellas, a número 613, e quero agradecer ao xurado do segundo Festival de Podcast por decidir que Aberte de Orellas e un servidor éramos merecedores do premio á traxectoria. Lembrar tamén que tedes máis citas na axenda de abertedorellas.com e, como é habitual, citarvos para a seguinte semana. Imos fechar con Xurxo Fernández, que este sábado 20 vai estar en Narón, concretamente na celebración da Pena Molexa. Ven co seu espectáculo Levaino, que titula o seu disco, no que atopamos A Muiñeira de Manzalvos. Con Xurxo Fernández, despídome até a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estartes aí ouvintes e emisoras, e vémonos nos concertos. Pensaches porque era

0: Bueno, boas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín, a túa radio comunitaria da Terra de Trasancos. Como sempre, bueno, cando estamos en momento de meninas, pois acudimos aquí a radio para ter algunha charla con algunha das personas que participan nas meninas. E bueno, levamos varios programas dedicadas a arte. Este, claro, como non íbamos a facer programa cando a arte está aquí no noso barrio. E ademais, así me dá tempo un pouquiño para que se vayan incorporando as fucas que van chegando pouquiño a pouco. E bueno, podamos falar de cousas que pasaron estos días, de cousas que pasaron aquí en Ferrol. Por ejemplo, unha, digamos, concentración ou anticoncentración que pasou o domingo pasado. Bueno, se lle facía, por un lado, se lle facía un homenaxe a unha persona, pero outras personas pensaban que, bueno, que era unha persona cando menos polémica. Entonces, vamos a escoitar un pouquiño deste personaxe.
1: Que pasa cando un héroe local agocha un segredo moi, moi escuro? Hoxe imos meterlle o dente a unha desas historias que teñen dúas caras, a de Ramón Pla, o famoso marqués de Amboaje. Para uns, un benefactor, para outros, algo moi distinto. E aquí está o dilema, ben claro. Por un lado, a imaxe pública do gran protector de Ferrol. E por outro, un papel coma este, unha póliza que lle pon prezo á vida dun ser humano escravizado. E o nexo de unión entre as dúas imaxes é o mesmo home. A pregunta é, como pode ser? Pois para entendelo, hai que facer o que se fai sempre nestes casos, seguir o rastro do diñeiro.
2: Ben, para empezar, imos ver a historia oficial, a que se contou sempre. Esa imaxe pública construída con moito, moito cuidado que nos presenta a Ramón Pla como ilustre marqués de Amboaxe. Un home de éxito e xenerosidade. E claro, en Ferrol, a súa cidade, o primeiro que atopamos é esta estatua impoñante. Aquí lembranno como o gran benefactor. A historia é a do soño americano, pero a galega, un emigrante que fai fortuna e volve para axudar na casa. A historia perfecta, non si? Casi demasiado perfecta. E ollo, que non é unha invención. Os seus defensores falan del así. Din que a súa filantropía era de verdade e que os rumores que o relacionan coa escravitude son, segundo eles, unha lenda negra infundada e inxusta. E esta versión, pois, aguantou. E moito. Máis de un século, nin máis nin menos.
3: Pero sempre hai un pero, verdade? Esa fachada tan perfecta empeza a ter fendas cando facemos a pregunta máis básica de todas, a máis sinxela. De onde saiu tanta pasta?
1: A ver, a versión corta é que empeza de empregado nunha cerraxaría e acaba sendo un dos tipos máis ricos de España. Pero, un momento, de vender parafusos a ser millonario, hai un salto aí que non cadra, non si? É como se faltase o capítulo máis importante do libro.
4: E aquí está o miolo da cuestión. Como se amasa semellante dineral en apenas 20 anos? E que é incrible. O curioso é que os seus biógrafos adoitan pasar por riba deses anos en Cuba como se non fose nada. E aí, xusto aí, é onde está a clave de todo.
1: Pois ben, imos deixar de lado as lendas e imos o que importa, os papéis. Imos seguir o rastro do diñeiro, documento a documento, para ver que atopamos.
3: É que o desta cronoloxía é de vertixe, de verdade. Chega a Habana en 1840 e, zas, un ano despois xa é copropietario dun barracón de escravos, 3 anos máis tarde dunha plantación, e a partir de aí o seu poder económico dispárase. Empresas de gas, aseguradoras, chega a ser o segundo accionista máis importante do Banco de España e, de remate, o título de marqués, unha carreira fulgurante.
4: Pero, que era exactamente un barracón? Non imaginemos un almacén calquera. Non, non. Falamos dun sitio onde se encerraban e se vendían persoas. Un mercado de seres humanos. Así de cru. E os papéis din que el, Ramón Pla, era dono dun a medias co negreiro Xaime Font.
2: E non era só cousa de comprar e vender, non. Tamén era propietario. Aquí temos a declaración do seu propio encarregado, do seu capataz, admitindo que Pla tiña, polo menos, 9 homes escravizados ao seu servizo.
4: Isto non é unha interpretación, é un testemunho directo e irrefutable. E volvemos a aquel papel do principio, a póliza de seguros. Resulta que Pla era o peixe gordo de varias aseguradoras, como La Positiva, e a que se dedicaban, pois, a asegurar mercadorías humanas. Sí, sí, como se escoita. Aseguraban tanto a africanos esclavizados como a traballadores chineses, os culís, que eran traficados en condiciones de semiesclavitude. O negocio era redondo, e a súa fortuna medraba directamente coa trata.
1: Pero a cousa non acaba aquí. Non pensemos que Ramón Pla era unha excepción, un lobo solitario. Ni moito menos. As probas apuntan a que todo isto era un negocio familiar en toda regra.
3: A repartición de tarefas parece bastante clara, non? Ramón era a cara pública, o das finanzas, o que movía os fíos desde Madrid, mentras o seu irmán José estaba en Cuba, meollo, metido ata o fondo no tráfico de persoas. E aínda que moitos tentaron vender as súas historias por separado, os feitos dinos outra cousa, que traballaban man a man, un auténtico clan.
5: E para mostra, un botón. Velaquí un documento do goberno británico. Sen rodeos, fala dun barco negreiro. O peruana, que chega a Cuba con, atención, 400 persoas a bordo. E a quen vai dirixida a mercadoría? A don José Pla. Mais claro, imposible.
4: E se rascamos un pouco máis, vemos que a cousa vende atrás. O pai deles, Francisco Félix Pla, xa aparecía nos papéis da época como alguén que se dedicaba ao comercio de negros. Imos, que isto era un negocio familiar de toda a vida, que pasaba de pais a fillos.
6: Chegados a este punto, a pregunta é obvia. Con todo isto, como é que acabou cunha estatua e fama de santo? Pois a resposta é que non inventou nada. Simplemente seguiu o manual de instruccións da época, un método moi probado para lavar cartos e imaxes.
4: E ese manual tiña un nome, o dos Condes do Barracón. Soaba así, con ese alcume, era o camiño de todos estes novos ricos. Facíanse de ouro coa esclavitude, volvían á península, mercaban un título de nobreza e despois a facer obras de caridade. A mellor forma de que a xente esquecese de onde viñera o diñeiro.
1: E que ninguén pense que Pla estaba soñisto. Para nada. Formaba parte dun club moi selecto e moi infame. Nomes como Antonio López, o Marqués de Comillas ou Xulián Zulueta soan a día de hoxe. Todos seguiron no mesmo patrón. Usaron o diñeiro da escravituda para comprar un sitio na alta sociedade e de paso reconfigurar a elite económica de España.
3: E o resultado vémolo aínda hoxe. Todos eses institutos, universidades, pazos... Moitas desas grandes obras filantrópicas que aínda están en pé levantáronse con cartos da escravitude. Unha contradición enorme, edificios para o progreso construídos sobre o sufrimento de milleiros de persoas.
4: E todo isto non é só unha clase de historia. Non, non, tráenos de cabeza o presente, porque este pasado non está enterrado, para nada. De feito, está máis vivo que nunca e segue a xerar moitísima polémica.
1: E para mostra, o que pasa en Ferrol. Cada ano, sen falta, o Concello vai e faille unha ofrenda floral á estatua do Marqués, unha homenaxe oficial. Claro, despois de ver todo o que vimos, este acto, pois, como mínimo, dá que pensar, non?
4: É que isto non é algo que pensemos só agora. Xa naquel tempo, había xente que o vía clarísimo. O escritor cubano Cirilo Villaverde deixou un escrito con esta frase que é demoledora e resume a perfección o dilema que temos diante.
3: Así que rematamos con esa misma pregunta no aire. Sabendo o que sabemos, a quen se lle rende homenaxe cada 31 de agosto? O filántropo que axudou a súa cidade ou ao negreiro que construiu a súa fortuna sobre a explotación humana? Quizáis non haxa unha resposta fácil, pero o que está claro é que o debate hai que telo. E máis, é urxente.
0: Que historia, non? Por eso nos parecía importante que se escoitase, sí, sí. Que despois cada un saca a súa opinión, pero bueno, importante ter datos. Benvidas, Carmen, benvida, Alexandra.
7: Boa tarde.
0: Boa tarde. Bueno, acerca de vos un pouquiño así o micro, porque senón despois se escoita moi longe. Dúas autoras de meninas, de futuras meninas. Bueno, unha xa está a medias, non, Alexandra?
7: Pois pues, sí, acabamos de terminar o marcaje. Sí. Estamos levantando un pouco os colores para presentarme un pouco al radio. Eu sou Alexandra e sou o team de Bailantes de Esfir.
0: Sí.
7: Y ahora estamos probando una medina que es de 2017-18, algo así, que era esta que de centro cívico que está quitando la máscara, así que estamos haciendo un nuevo mural, un poco renovándolo, que está muy... es un reto.
0: Sí, sí que un reto por varios motivos, porque fue necesario acondicionar a paredes, ¿no?
7: Claro, porque eso acondicionar bien la pared, sí. Porque para que un mural dure mucho tiempo, pues la pintura también tiene que agarrar bien, tiene que haber calidad y tiene que haber antes de eso una buena preparación. Uh-huh. Sí.
0: Elevades en eso, ya aquí desde o martes, ¿no? Miércoles o...
7: Estamos aquí desde martes por la tarde. Sí. Por la noche empezamos un poco a fondear la pared y para ir avanzando ya lo antes posible. Sí,
0: sí. Bueno, ya si se pasa por allí se ve, ya se ven muchas cosas. Ya se va a ver mucho lo que vaya a ser, ¿no? Bueno, eso es bonito das meninas, de participar na ver o proceso creativo do cuadro, ¿no? Carmen, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: Creo que es la tercera, ¿no? La tercera vez que estás aquí con nos. Bueno, decir que Carmen Martín, a directora da Escola de Arte, ¿no? Mm-hmm. Y nosotros a conocemos por distintos motivos, ¿verdad, Sonia?
7: Sí.
0: Bueno, que no te había saludado, Sonia.
8: Uy, es que hoy estás muy mal educada, ¿eh?
0: Muy mal educada, sí. Normalmente son bastante mal educadas.
8: No. Eso nada.
0: Pero bueno. Carmen, no teu caso, en que condicións estamos? Eu vin parte do traballo que vas a facer, pero vin os apuntes, digamos.
9: Sí, ¿no? Sí. Eu teño todo o traballo feito na miña cabeza.
0: Bueno,
9: en papel, en lienzo.
0: Bueno, más que en papel, o
9: sí,
0: sea,
9: lienzo,
0: en
9: lienzos. Tal. Pero bueno, de momento ainda non pude comezar.
0: ¿Por qué? ¿Cal é o problema? ¿Problemas técnicos?
9: Pues
0: bueno,
9: que
0: de infraestructura,
9: hay, no,
0: más que técnicos.
9: Sí. Non hai andamio, non hai grúa para a parede. En principio, o problema parece ser que a parede é moito máis grande do que tiñan pensado. Ajá. E claro, pois estou así, pero bueno, eu non me rindo, eu quero pintar e xa está. Levo 3 meses traballando no.
0: Sí, sobre todo no porque tema. Tens moito traballo
9: sí,
0: feito, xa.
9: Sí, ademais é que está hai moita xente implicada.
0: Sí.
9: Porque isto é na parede que está dentro da residencia mi casa, na Rúa Coruña.
0: Casi bueno, enfrente do teu estudio.
9: Sí. Bueno, claro,
0: bueno,
9: a ver.
0: No, a diferencia de Alessandra, é dicir, tú non necesitas hotel.
9: No, porque teño a casa enfrente.
0: Son todo ventas, ¿no?
9: Sí. Si queredes vir, estades convidados.
0: Sí, é un lugar moi bonito, sabes, Alessandra? É un lugar que entras á Escola de Arte de Carmen. Entras e te quedas... Bueno, xa te levaré. Xa te
9: sí,
0: levaré.
9: Claro.
0: Sí.
9: Sí. Pues sí.
0: Mira, entras y ten unos sofás y un lugar. Bueno, y unos personajes por adentro.
9: Y un personaje con orejas, ¿eh?
0: Sí, un personaje con orejas, sí. Que te venga a saludar. Sí.

0: Muy simpático.
1: Bueno, un pouco para empezar a falar...
2: Unha cousa para Carmen. Non te asustes, eh? O de antes de maleducada era retranca galega.
0: Ah, sí, sí, sí, sí.
2: O sea, non, nada, non te asustes, nada. Que quedaches con unha cariña así como
0: no,
2: que...
0: No, no, que
2: vale, vámonos, levámonos moi ben,
0: yo
2: eh?
0: Yo sei.
1: Vamos a escoitar, claro que sí. Vamos a escoitar un tema de Lucía Pérez, que de alguna forma, bueno, eu lo quero dedicar, porque é un tema que das gracias, non? Eu creo que principalmente... Ferrol, vos ten que dar as gracias aos artistas que pides aquí estes días. Porque é un esforzo, mais o meu punto de vista, doble. Primeiro, pensar. Despois, ejecutar. Polo medio, expoñerse a todo isto. Expoñerse a crítica. Superar as dificultades, como nos acababas de decir, de problemas técnicos, de que non chegan as grúas, non chegan os andamios. Entonces, son todo, bueno, é superar moitas cousas. É superar moitas cousas. E además así se vai acomodando tamén outra fuca que está chegando.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:52.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filisplianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está a aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. que así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoyados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Cada activista política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967 analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito de contar a súa propia historia. En palabras de María, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente delimitadas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que... nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países do Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
1: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
3: Palestina vencerá.
1: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
3: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: As crianzas de Gaza
2: non son unha ameaza.
1: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non.

0: O vindeiro 18 de agosto, Ferrol con Palestina volve a convocar outra cazolada na Praza da Amada García ás 8 da tarde.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
0: Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan Radio Enlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde a

Destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos disponibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 10:04.
2: En San Xoán e Bertón.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 10:29.
1: No Estadio da Malata.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Son as 10:59.
1: No Estadio da Malata.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escuita Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois de a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:20.
2: No mercado de recibir.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 11:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: o colectivo Opaí cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:55.
1: Endorinus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Medianoite e 14 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quere que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con Pequeno Monstro na Filispín. É medianoite e 30 minutos.
3: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

espontánea, borro cliché, xefe da manada. Ainda que nos queda moito cariño para darlle un xeitiño un bo aliño. A túa forza está anunciada, de tanto lustre rematas folada. A miña forza escondida na miña suposta debilidade encaixa comigo máis con igualdade.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a 1:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
0: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:47 minutos.
0: Na Ponte das Pías.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.